0: tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
1: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer, og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
4: Carglass Repair. Carglass Replace. Every
5: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
12: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
13: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Tænk, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
19: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
20: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yoghurt yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner, vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
23: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
25: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
26: Musikken fra din ungdom.
27: Og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Venstres formand Troels Lund Poulsen indledte i går regeringsforhandlingerne som kongelige undersøger. Han har haft møder med en række partier og understreger, at det er vigtigt at kunne samarbejde på tværs af Folketinget. Det skriver han på Facebook. Ifølge Troels Lund Poulsen har møderne handlet om at forbedre dansk økonomi. Han mener dog, at det langt fra er alle partier, der vil føre den nødvendige og ansvarlige økonomiske politik. Det virusramte krydstogtskib Hondius har forladt Tenerife og er nu på vej mod Holland. Det sker efter, at de sidste passagerer og besætningsmedlemmer er blevet evakueret. I alt er 8 tilfælde af hantavirus blevet bekræftet i udbruddet, og 3 smittede er afgået ved døden. Verdenssundhedsorganisationen

0: til frisk vind.
1: Radio Nord. Trafik.
0: Og efter klokken 6, der ruller det rigtig pænt på vejene i det nordjyske. Der er ingen meldinger fra Vejdirektoratet. God tur.
1: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Du har startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord. Med musik.

Fra albumet Look Sharp fra 1988 og 89 med Roxette. Det var The Look på Radio Nord nu klokken. Næsten 6 minutter over 6. Godmorgen. Og rigtig hjertelig velkommen til tirsdag morgen i dag den 12. maj. Og ved du hvad det er i dag? Det er jo faktisk ugens næst sidste arbejdsdag for rigtig mange danskere. Det er jo herligt. Det er en kort arbejdsuge med 3 arbejdsdage for dem, der har valgt at holde en fridag på fredag, vil jeg mærke. 12. maj, og den er blevet længere med 9 timer og 5 minutter. Jeg havde simpelthen en rigtig, rigtig træls oplevelse i går, det er jeg nødt til at fortælle jer om. Fordi jeg fik en opringning fra, eller jeg fik en mail fra mit forsikringsselskab. Jeg har jo en Tesla Y-bil, og den har jeg udvidet glasforsikring på. Det vil sige, hvis det er, at jeg får en revne i forruden, så slipper jeg med 1.500 kroner i selvrisiko for en ny forrude. Og det er jo sådan

set en rigtig god ting for mig, eftersom en forrude, den koster 10-12.000 kroner. Så jeg har tegnet sådan en udvidet glasforsikring. Og den her glasforsikring, den dækker også stenslag. At man kan få repareret gratis stenslag, reklamerer de med hos mit forsikringsselskab. Og jeg fik så et stenslag i marts måned, som jeg fik repareret. Jeg fik også en i april måned. Og så har jeg faktisk også her i starten af maj måned fået et stenslag, for jeg kører rigtig meget. Jo længere tid man er på vejene, jo større sandsynlighed er der for at få stenslag. Så jeg har fået repareret 3 stenslag, og i den her mail, jeg så fik fra mit forsikringsselskab i går, der vil de gerne afslutte samarbejdet med den her udvidede glasforsikring og opsige den for mig, så jeg ikke længere har en udvidet glasforsikring, simpelthen fordi jeg har været for stor en byrde for dem økonomisk. Så nu vil de ikke have mig som glasforsikringskunde længere. Det er fuldstændig tåbeligt. Tror de, jeg selv er skyldig? Altså, jeg står ikke og laver stenslag på min bil for at straffe dem, kan man sige. Det er jo noget, der er kommet helt ud af det blå, fordi man er meget ude at køre. Det er der, hvor jeg tegnede den. Ja, så det resulterede så i, at jeg sagde til nogle dame, da jeg så ringede til hende, at hun skulle nok forberede sig på, at jeg fandt et andet forsikringsselskab til alle mine forsikringer. Så nu er mit spørgsmål til dig derude. Hvis du er forsikringskunde og har et super godt forsikringsselskab, så vil jeg da rigtig gerne lige høre, hvad er det for et forsikringsselskab, jeg skal henvende mig til, som måske er god til Tesla-ejere, fordi jeg er altså godt med priserne, når vi taler om priser på forsikringer. Hvad er et godt forsikringsselskab? Hvad bruger du? SMS mig lige på 1272 med Nord først og fortæl mig, hvilket forsikringsselskab jeg skal ret henvendelse til, som har nogle okay billige priser og en god dækning naturligvis. Det vil jeg rigtig gerne høre fra dig. Velkommen til Morgen på Nord. Jeg hedder Torben Hansen. Nu er det Timberland og One Republic. Den hedder Apologize. Godmorgen.

Just Might med Bruno Mars på Radio Nord. Nu er klokken 6:15. Jeg håber, du har en dejlig tirsdag morgen den 12. maj. Ugens næst sidste arbejdsdag for dem, der lige har været så smart, lige at nappe en fridag på fredag oven på Kristi Himmelfarts dag. Og hvem skal vi fejre i dag den 12. maj? Jo, vi kan sige kæmpe tillykke til den søde Cecilie Frøkjær, den danske journalist og TV-vært. Hun har fødselsdag i dag på samme dag som René Toft Simonsen, som jo er bedre halvdel til Thomas Helmi. Jakob Haugaard, han har fødselsdag i dag. Steve Winwood, som vi jo også kender fra musikscenen her på Radio Nord. Steve Winwood er fra 1948. Og Bunden, han kunne have fødselsdag i dag. Han gik bort for 6 år siden. Michael Bundesen fra Shubidua, han kunne altså også have fødselsdag i dag. Og kæmpe tillykke skal der også lyde her fra Radio Nord til dig, hvis du vågner op til gaver og morgenmad på sengen og det hele her til morgen. Kæmpe tillykke med dagen til dig. Nu kommer Laban. Det her, det er Giv mig det, jeg savner. Du lytter til tirsdag morgen på Radio Nord.

0: Laban, Lesia Jønsson og Ivan Pedersen og Glimmer, det jeg savner, du lytter til Radio Nord nu klokken 19 minutter over 6. I weekenden, der sker der noget rigtig, rigtig stort på musikscenen. Hvad det er, det kigger vi på lige midt efter Scarlet Pleasure.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brugt, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit Autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
3: Ord er ikke meget værd, hvis de ikke bakkes op af handling. Så når vi i din lokale nordjyske 3F-afdeling siger, at vi forhandler din overenskomst, ja, så forhandler vi rent faktisk din overenskomst med oprigtig interesse og indsigt i dit fag. Sagt på en anden måde, vi holder det, de andre lover. 3F. Din lokale fagforening.
4: Ny cykel? Hos Voskov Cykler har vi cykler til hele familien. Lige fra bedstefar til familiens mindste. Elcykler, mountainbikes, gravel, racer og juniorcykler. Og i alle prisklasser. Kig ind og få råd og vejledning af rigtigt fagpersonale. Voskov Cykler på hovedgaden i Voskov. Cykler til hele familien.
5: Forbes Kogehus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Kogehus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
6: Hos Designer i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
7: Så er det igen tid til at møde venner, bekendte og andet godt folk til Sindal Marked. Velkommen blandt masser af krammerboder, stor tivoli og god musik fra 14. til 17. maj. 4 dage med gode handler, sug i maven og masser af grin. Vi ses til Sindal Marked, Vendsyssels hyggeligste marked for hele familien fra Kristi Himmelfartsdag 14. maj.
1: Morgen med Torben Hansen.

Scarlet Pleasure på Radio Nord med Deja Vu, så klokken 6:55. Og i weekenden, der sker der jo noget stort på Grand Prix musikscenen, for det er altså på lørdag den 16. maj, at der er Eurovision Song Contest, hvor Søren Torpegaard Lund skal forsvare Danmark, Danmarks farver ved Eurovision Song Contest med sangen, der hedder Før vi går hjem. Men jeg er rigtig spændt på at se, hvordan det kommer til at gå, når han skal op og synge den her sang. Vist nok på dansk, som han har proklameret, at han vil gøre. Så det bliver spændende at se på lørdag. Nu kommer AHA, The Sun Always Shines on TV, og så er det Dan Jensen, der står klar med friske nyheder til os her klokken 6:30, altså lige om lidt. Godmorgen.

0: Godmorgen, det var her med The Sun Always Shines on TV. Du lytter til Radio Nord, så skal vi have en update fra Dan Jensen. Klokken er 6:30.
1: USA har foreslået at åbne 3 nye militærbaser i Grønland. Det oplyser unavngivne embedsmænd ifølge BBC. Baserne skal placeres i det sydlige Grønland og skal overvåge maritim aktivitet fra Rusland og Kina. Det Hvide Hus bekræfter, at der foregår en dialog på højt niveau med Danmark, men afviser at kommentere på detaljerne. I forvejen har USA en militærbase i Grønland. Venstres formand Troels Lund Poulsen indledte i går regeringsforhandlingerne som kongelige undersøger. Han har haft møder med en række partier og understreger, at det er vigtigt at kunne samarbejde på tværs af Folketinget. Det skriver han på Facebook. Ifølge Troels Lund Poulsen har møderne handlet om at forbedre dansk økonomi. Han mener dog, at det er langt fra alle partier, der vil føre den nødvendige og ansvarlige økonomiske politik. Ukraines hovedstad Kiev er i nat blevet udsat for et droneangreb. Angrebet kommer efter, at en 3 dage lang våbenhvile med Rusland er udløbet. Det melder lederen af byens militæradministration, som advarer om fjendtlige droner over byen. Ifølge nyhedsbyrået AFP er det første gang siden fredag, at der lyder en luftalarm i Kiev. Våbenhvilen blev annonceret af USA's præsident Donald Trump og varede fra lørdag til og med mandag.
0: Og tirsdagen i Nordjylland bliver tør, der kommer også lidt eller nogen sol til os i dag. 9-13 grader varme og en let jævn vind.
2: Radio Nord. Trafik.
0: Og så rundede vi 6:30, og på vejene kører det rigtig pænt her til morgen tirsdag. Der er ingen meldinger om uheld. God tur.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Natasha, op med hovedet, min ven, så er klokken noget, der ligner 6:55. Jeg håber, du har en rigtig dejlig tirsdag morgen. Jeg ved ikke, om du er en af dem, der skal til det helt store karnevalsoptog i Aalborg inden så længe. Og så lader du ungerne blive hjemme. Måske skulle du også lige så være med i konkurrencen om billetter til børnekarnevalet, så du også kan tage dine unger med til det. Ja, det er nemlig på lørdag, det finder sted. Vi har 5 billetter på højkant i en konkurrence, vi har kørende på vores Facebook-side. Så ind forbi og giv dine unger en fantastisk oplevelse med børnekarnevalet. På vores Facebook-side, der kan du være med, og vi finder vinderen i morgen.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også, hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
3: Kører du elbil? Så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Auto Vadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
4: Skal du have en ny trailer? Så er der JV Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar, både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
5: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for Rope Isolering. Så finder du år. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
6: En glad hund starter ved foderskålen. Som en af de få i Nordjylland tilbyder Jekas Vom hundemad. Rå fuldfoder med alt din hund har brug for, og i flere smagsvarianter. Se udvalget hos Jekas i Brogst. For dig, der elsker lovrende haler.
7: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din Toyota. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Det er der ingen grund til. Vi tilbyder nemlig en all-inclusive serviceaftale, som for et fast overkommeligt beløb hver måned dækker både alle eftersyn og også de uforudsete reparationer, der eventuelt dukker op. Det giver ro i maven og et smil på læben. Kig ind og hør mere. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Thisted, Nykøbing, Borgstykke, Stør, Aars, Hadsund, Randers og Grenaa.

Cindy Lauper, Girls Just Want to Have Fun. Du lytter til Radio Nord, nu er klokken 19 minutter i 7. Jeg håber, du har en vidunderlig tirsdag morgen med os her og de gode sange fra din ungdom. Og masser af nye sange har vi også klar til dig. Og det er jo verdens korteste arbejdsuge for rigtig mange danskere. Der er dem, der lige har taget en fridag på fredag oven på Kristi Himmelfartsdag. De har altså bare en arbejdsuge på 3 dage, og det betyder, at det er næst sidste arbejdsdag i dag. Og når det er hen i dag, det er også lige med lange køer på vejene og ekstra meget trafik på vejene i forbindelse med Kristi Himmelfartsdag. Og Vejdirektoratet er ud med en lille trafikprognose, som fortæller, at hvis man vil undgå at havne i en kø eller masser af trafik på vejene, så skal man gå uden om onsdag den 13. maj, altså i morgen fra kl. 14 til kl. 19, for der er der ekstra mulighed for at havne i en kø eller i tæt trafik derude. Så skal man vente til Kristi Himmelfartsdag mellem kl. 10 og kl. 14, der er der lidt bedre plads på vejene. Fredag og lørdag, der ser det pænt ud, og så er der også rimelig tæt trafik på søndag, når man skal hjem igen mellem kl. 12 og kl. 16. Nu kommer UB40 og Robert Palmer.

Katy Perry på Radio Nord med I Kissed a Girl. Du hører mit morgenprogram. Jeg hedder Torben Hansen. Nu er klokken 7:12. Håber du har en dejlig, dejlig tirsdag morgen og er kommet godt ud af køjen og klar til ugens næst sidste arbejdsdag. Vi har jo en konkurrence kørende på vores Facebook-side, hvor du kan vinde 5 billetter til børnekarneval, der finder sted på lørdag, samme dag som der er Eurovision Song Contest. Og der kan du altså tage hele familien med til børnekarneval, hvor der er masser af fed underholdning. Du skal bare lige ind og vise os den mest festlige emoji, du kan komme på i tråden på vores Facebook-side. Så kan det være, det er jer, der i morgen tidlig bliver trukket som den super heldige vinder af 5 billetter til Aalborg Børnekarneval, som altså finder sted i Kildeparken. Nu kommer Sandra, Everlasting Love. Godmorgen.

0: Det er noget af det bedste tyske musik, hvis man spørger mig. Sandra Everlasting Love, og lige om et halvt øjeblik her, så stikker Dan Jensen lige snuden ind forbi igen med en opdatering fra både Danmark udlandet og her fra det nordjyske. Det er klokken 7. Godmorgen.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Radio
2: Nord. Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
3: Hos Biltema.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
7: Carglass Repair. Carglass Replace.
8: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lærerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidensbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
11: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
13: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
14: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
17: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
18: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
21: Sten!
20: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
23: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
24: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
25: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Start forårets fester i Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark. Så tag til Fleggaard.
27: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
28: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
29: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yogi yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner, vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
30: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
31: USA har foreslået at åbne 3 nye militærbaser i Grønland. Det oplyser unavngivne embedsmænd ifølge BBC. Baserne skal placeres i det sydlige Grønland og skal overvåge maritim aktivitet fra Rusland og Kina. Det Hvide Hus bekræfter, at der foregår en dialog på højt niveau med Danmark, men afviser at kommentere på detaljerne. I forvejen har USA en militærbase i Grønland. Venstres formand Troels Lund Poulsen indledte i går regeringsforhandlingerne som kongelige undersøger. Han har haft møder med en række partier og understreger, at det er vigtigt at kunne samarbejde på tværs af Folketinget. Det skriver han på Facebook. Ifølge Troels Lund Poulsen har møderne handlet om at forbedre dansk økonomi. Han mener dog, at det langt fra er alle partier, der vil føre den nødvendige og ansvarlige økonomiske politik. Ukraines hovedstad Kiev er i nat blevet udsat for et droneangreb. Angrebet kommer efter, at en 3 dage lang våbenhvile med Rusland er udløbet. Det melder lederen af byens militæradministration, som advarer om fjendtlige droner over byen. Ifølge nyhedsbyrået AFP er det første gang siden fredag, at der lyder en luftalarm i Kiev. Våbenhvilen blev annonceret af USA's præsident Donald Trump og varede fra lørdag til og med mandag. Aalborg Universitet investerer 18 millioner kroner i en ny jordstation, som skal gøre det muligt at kommunikere med satellitter og rummissioner fra Aalborg. Det oplyser TV2 Nord. Jordstationen bliver den største i Danmark og skal kobles på det europæiske rumagenturs globale netværk. Stationen skal blandt andet kunne modtage data fra den danske Mariner-mission, som efter planen skal kortlægge dele af månen i 2029. Universitetet

0: med en gavekurv.
1: Tirsdag den 12. maj bliver en dag med tørt vejr. Der kommer også lidt eller nogen sol til os i dag i det nordjyske. 9-13 graders varme og en svag til jævn vind.
2: Radio Nord. Trafik.
1: Og her lidt over 7, der kører det rigtig pænt på vejene i den nordjyske, i hvert fald de større nordjyske veje. Jeg er ikke ramt af uheld her til morgen, så rigtig god tur.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Du har startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musikken.

Elton John, manden med de mange hatter og mange forskellige papriller, det her, det var I'm Still Standing, så er klokken 7:05. Jeg er Torben, og din morgenvært indtil klokken er 9, og jeg vågnede op her til morgen med snot i hele hornet. Det kan du måske nok høre her i radioen. Så kan man da bare krydse fingre for, at det ikke er hantavirus, man har fået. Så man, livet går videre, tænker jeg. Det går det nok. I går der fik jeg faktisk en sms fra mit forsikringsselskab om, at de har sendt en vigtig mail til mig. Så tænker jeg, så må det godt nok være vigtigt, der, når de nu simpelthen har ulejlighed sig med at sende en sms til mig om, at jeg skal tjekke min mail. Det gjorde jeg så, og der står der så, hej Torben, vi har valgt at opsige din udvidede glasforsikring, da jeg har haft for mange stenslag, som jeg har fået repareret på deres regning. Jeg havde en i marts måned, en i april, og en i starten af maj måned, hvor jeg har fået repareret de her stenslag. Og det er jo ikke min egen skyld, jeg får de her stenslag. Og det er netop derfor, jeg har tegnet den her udvidede glasforsikring, for at undgå at skulle betale de her dumme penge her. Så nu vil de ikke have mig som udvidet glaskunde længere hos mit forsikringsselskab. Og så ringede jeg lige dem op, bare lige for lige at høre, om det var sådan, det hang sammen, og det var det altså. Og så sagde jeg også til dem, prøv at høre, ved I hvad? Det her, det kan gå hen og koste jer en rigtig, rigtig god kunde, for jeg har både min ulykkesforsikring, min rejseforsikring, min husforsikring og min indbrudsforsikring og min bilforsikring hos jer. Men det

de fuldstændig ligeglade med. Om et år, der kunne de så tage op til overvejelse, om jeg kunne blive udvidet glaskunde igen, så sagde jeg. Jeg er sikker på, at inden for det næste år, der har jeg fundet en anden samarbejdspartner. Så nu er mit spørgsmål til dig. Hvis du har et rigtig godt forsikringsselskab, hvad er det for et forsikringsselskab, jeg skal tage fat i? Gerne et, som har nogle okay priser på Tesla-biler. Smid lige en sms til mig her på 1272 med Nord først og fortæl mig, hvad er det for et forsikringsselskab, jeg skal tage fat i, hvis jeg skal have nye forsikringer? 1272, Nord skal du skrive først og fortæl mig, hvad det er for et forsikringsselskab, du har. Nu kommer Celine Dion med I'm Alive. Godmorgen.

Andreas Rødberg på Radio Nord. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Du lytter med her på Radio Nord. Det er tirsdag morgen, og lige nu så er klokken 13 minutter over 7. Hvordan kommer man egentlig på forsiden, hvis man vil på overskrifterne på nyhedsmedierne? Så skal man bare gøre, som en ældre nordjysk mand har gjort, nemlig har vundet 8 millioner kroner i lotto. Så havner man på forsiden på blandt andet mig og Aalborg.dk, som har den her historie med til morgen om den her lidt ældre herre fra det nordjyske, som har løftet sløret for, at han har vundet 8 millioner kroner i lotto. 8 millioner kroner. Det er altså alligevel noget, der gør livet bare en anelse sjovere. Og hvad skal pengene så bruges til? Som han fortæller til stort set alle nordjyske medier, blandt andet mig og Aalborg.dk, så fortæller han, at vi har købt et sommerhus, vi overtager det nu, på onsdag, altså i dag, eller i morgen, undskyld. Og det var det tredje sommerhus, de var ude og kigge på, og det er betalt kontant. Ja, selvfølgelig er det det. Altså, hvis man har vundet 8 millioner kroner, så kan man lige så godt få det ud af verden en gang for alle. Nyt sommerhus til familien der, hvor de kan hygge sig for de her 8 millioner kroner. Historien fortæller sig ikke noget om alle 8 millioner er brugt på det her sommerhus her. Nu skal vi høre Mellon Kim på Radio Nord. Det er Respectable. Godmorgen. Respectable.

0: Maleren Kim med på Radio Nord til tirsdag morgen den 12. maj. Det var respectable. Lige nu så er klokken 7:18. Jeg håber, du har en rigtig dejlig tirsdag morgen med os her, hvor vi også har en god sang med Queen klar til dig lige om lidt. Det er et godt genlyt med Radio Gaga.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Det gør jo ikke noget, at de kan lidt ekstra på værkstedet, når uheldet er ude. Og det kan vi hos Pandrup Autoservice. Vi reparerer alle bilmærker, også så du bevarer garantien. Er der tale om mindre reparationer, kan du komme uden tidsbestilling. Har du kørt i stå, henter vi bilen og transporterer den direkte til værkstedet. Er lastbilen eller traktoren kørt fast, kan vi også trække den fri. Og så laver vi hydraulikslanger på alle typer maskiner ude ved dig med vores servicevogn. Du kan altid få fat i os, når det brænder på. Alle årets dage, 24 timer i døgnet. Pandrup Autoservice. Vi kan lidt ekstra. 26 29 6804.
3: Gue Anlæg og Planteskole er et paradis for haveelskere. Vores planteskole har alt til haven, og vores gartner hjælper dig i gang med råd og vejledning. Vi kan i Nordjylland også gøre alt arbejdet for dig. Vi ses hos Gue Anlæg og Planteskole, også online.
4: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til kl. 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
5: Så er det igen tid til at møde venner, bekendte og andet godt folk til Sindal Marked. Velkommen blandt masser af krammerboder, stor tivoli og god musik fra 14. til 17. maj. 4 dage med gode handler, sug i maven og masser af grin. Vi ses til Sindal Marked, Vendsyssels hyggeligste marked for hele familien fra Kristi Himmelfartsdag 14. maj.
6: Hos Dørkompaniet får du ikke bare en dør. Du får en oplevelse af stil, komfort og kvalitet. Døre, der holder larmen ude og hyggen inde. Og døre, der tåler selv de værste teenage-temperamenter.
7: I så dumme!
6: Gå ind på dørkompaniet.dk og se eksempler på unikke og stilfulde døre med eller uden glas, produceret i EU. Dørkompaniet i Løkken og på dørkompaniet.dk. Døre til alle.
8: Er bilen kommet galt afsted? Så lad skadecenteret hos Auto Ors tage hånd om den. Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber, og mens din bil bliver repareret, kører du videre i en gratis lånebil. Auto Ors skadecenter med 3 års reparationsgaranti og gratis lånebil.
1: Morgen med Torben Hansen.

Så Queen med Radio Gaga på Radio Nord lige om lidt, der har Dan Jensen en frisk opdatering for nyhederne klar til os. Og så er det ved at være sidste udkald, hvis du skal være med i konkurrencen om 5 billetter til Aalborg Børnekarneval, der finder sted i Kildeparken. Og det er altså karneval i børnehøjde på lørdag den 16. maj. Blandt andet her Skæg, Thomas Buttenschøn og O Abbe Greatest kan du komme til helt gratis, hvis du er så heldig at vinde de her billetter. De er 5 billetter hos os ind forbi vores Facebook-side at være med. Og det er altså i morgen tidlig, vi offentliggør, hvem der vinder de 5 billetter. Og fra en måde update fra Dan Jensen, så får du Dua Lipa her med Houdini. Okay.

0: Houdini med Dua Lipa, så skal vi have en update fra Dan Jensen. Klokken er 7:30.
1: DF-formand Morten Messerschmidt står fast. Han vil ikke bakke op om en regering, hvor Moderaterne er med. Det sagde han i aftes på vej til regeringsforhandlinger.
2: Jeg er faktisk en politiker, der efter et folketingsvalg gør det, jeg har lovet i et folketingsvalg.
1: Men kravet gør det meget svært for Troels Lund Poulsen at danne en regering. Tidligere i går sagde Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh, at han håber, at Morten Messerschmidt vil bløde op på sit krav. I dag markeres stroke-dagen i hele Danmark med næsten 100 arrangementer. Stroke dækker over blodpropper og blødning i hjernen. Formålet er at øge kendskabet til stroke og få flere hurtigt på hospitalet. Budskabet er stræk, snak, smil og ring 112. Hurtig reaktion er nemlig afgørende, da mange patienter stadig kommer for sent til effektiv behandling. Når Donald Trump i denne uge besøger Kina, får han selskab af en række amerikanske topchefer, blandt dem Elon Musk fra Tesla og Tim Cook fra Apple. Det oplyser en embedsmand i Det Hvide Hus til Reuters og Bloomberg News. Besøget skal bane vejen for nye forretningsaftaler, og i morgen mødes Trump med den kinesiske præsident. På dagsordenen er blandt andet USA's våbensalg til Taiwan. Aalborg Universitet investerer 18 millioner kroner i en ny jordstation, som skal gøre det muligt at kommunikere med satellitter og rummissioner fra Aalborg. Det oplyser TV2 Nord. Jordstationen bliver den største i Danmark og skal kobles på det europæiske rumagenturs globale netværk. Stationen skal blandt andet kunne modtage data fra den danske Mani-mission, som efter planen skal kortlægge dele af månen i 2029. Universitetet kalder projektet vigtigt for både forskning, undervisning og danske rumambitioner. Byggeriet begynder næste sommer. Morsø Forsyning leder efter et større vandspild på ledningsnettet i Nykøbing Mors og beder borgerne om hjælp. I et Facebook-opslag opfordrer forsyningen folk til at reagere, hvis de opdager vand på veje, fortove eller i haver, hvor det normalt ikke plejer at være, eller hvis de kan høre rindende vand. Morsø Forsyning har konstateret, at der er problem i det vandforbruget i byen ikke stemmer overens med den mængde vand, der pumpes ud fra vandværket. Oplysninger, der kan føre til fundet af lækagen, bliver belønnet med en gavekurv.
0: Vi får en tør tirsdag med lidt eller nogen sol. Dagtemperaturen i dag op til 13 grader, så får vi en lidt til frisk vind.
3: Radio Nord, trafik.
0: Og så smuttede vi forbi 7:30, og lige et kig på trafikskærmen viser os, at det kører rigtig pænt, uden problemer her til morgen i den nordjyske, så rigtig god tur.
3: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Her var The Frame, How to Save a Life her på Radio Nord. Den er 6 minutter over halv 8. Hvis du er typen, der godt kan lide at komme ud og gå rod i gamle ting til krammermarkedet, så er der et rigtig godt tilbud til dig i det nordjyske fra Kristi Himmelfartsdag på torsdag og så frem til weekenden med blandt andet gratis sillebord. Ja, det kigger vi på lige om lidt efter Men at Work og en tur til Australien med Down Under.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Hos TP Diskus og Lunds Dyrehandel svømmer det med liv. Vi har smukke damfisk og græskarper til din havedam, og muslinger, der hjælper dig med at holde algerne nede. Samtidig guider vi dig til den rigtige pumpe, foder og pleje, så vandet bliver klart, og fiskene trives. TP Diskus og Lunds Dyrehandel fisker fif til havedammen. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Hjørring.
3: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her roder grisene i jorden, mens køerne hygger sig på græs, og kyllingerne basker med vingerne. Akkurat som de er skabt til. Få en god smag i munden med vores store udvalg af kød og pålæg fra egne fritgående dyr, og andre gårde, hvor det gode dyreliv kommer i første række. Besøg gårdbutikken eller bestil direkte til døren på frilandskød.dk og glæd dig til en god smag i munden. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
4: Landets mesterejere har talt. Danmarks bedste mesterværksted er Ulsted Autohandel. Nej, vent lidt. Var det ikke en gammel kuvert?
5: Nej, for Ulsted Autohandel er for 4. gang kåret som Danmarks bedste mesterværksted, målt på kundetilfredshed. Kom med i klubben af Danmarks gladeste mesterejere. Ulsted Autohandel, Vestergade 43 i Ulsted, Danmarks bedste mesterværksted 2025. Ja, og 21, og 22 og 24, nu du spørger.
6: Så kalder den smukke, barske, forunderlige, vilde og uundværlige natur igen på os i Hirtshals. Kom og vær en del af naturmødet i dagene 28. til 30. maj. Her venter oplevelser for hele familien og alle sanser. Debatter, smagsprøver, leg, læring, underholdning og koncerter med blandt andet Ella Augusta, en af de mest markante unge stemmer i dansk musik. Naturens eget folkemøde er for alle og helt gratis naturligvis. På gensyn på Naturmødet i Hirtshals fra 28. til 30. maj. Se hele programmet på naturmødet.dk.
1: Morgen med Torben Hansen.

Man at Work med Down Under her på Radio Nord, var klokken den er 18 minutter i 8. Jeg ved ikke, om du er typen, der ligesom mig godt kan lide at komme på krammermarkedet. Jeg elsker det. Og det er jo det fede ved foråret og ved sommeren, det er alle de her udendørs krammermarkeder, der finder sted. Jeg elsker at gå og snakke lidt. Så kan man købe en spejepølse, så kan man købe et par sko og en t-shirt, eller nogle krydderier, eller hvad man nu har lyst til at købe. Sindal Marked, det finder sted fra på torsdag, Kristi Himmelfartsdag, og så kører det bare torsdag, fredag, lørdag og søndag til og med den 17. maj. Og i forbindelse med åbningen på torsdag på Kristi Himmelfartsdag, så inviteres alle markedsgæster faktisk til gratis sillebord. Det er fra kl. 10 til kl. 11 i det store markedstelt. Så hvis, der kan du lige få en bid gratis mad, inden du skal ud og shoppe fuldstændig amok i boderne til Sindalmarkedet. Nu kommer Medina til tirsdag morgen her på Radio Nord. Det er med Jalousi. Godmorgen.

0: Jeg var Don Handley på Radio Nord, hvor klokken den er 8:08. Jeg håber, du har en rigtig god tirsdag morgen. Rent vejrmæssigt, så bliver det en dag med tørt vejr. Der kommer også en del sol til os i dag her i det nordjyske, så det kan ikke blive ret meget bedre. Jo, temperaturerne, de kunne lige blive en lille smule højere, men det skal nok komme, når vi kommer lidt længere frem i maj og juni måned. Jeg ved ikke, om du kunne tænke dig at komme i Aalborg Zoo efter lukketid. Og det er jo en helt anden måde at opleve zoologisk have på. Det har du mulighed for at samtidig støtte en god sag. Og hvordan, det kigger vi på lige efter klokken 8 her på Radio Nord. Der er nyheder med Dan Jensen om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio
2: Nord. Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
3: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram plantebslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
7: Life is simple, life is free.
8: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
9: Vil du lige række mig solcremen?
10: Værsgo.
9: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
11: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
14: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
16: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
17: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
18: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
20: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Viso kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Viso på Mercedes-Benz.dk.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
21: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
22: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
23: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
24: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
25: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
26: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
27: Carglass Repair. Carglass Replace.
28: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
29: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
30: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
31: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
32: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
33: DF-formand Morten Messerschmidt står fast. Han vil ikke bakke op om en regering, hvor Moderaterne er med. Det sagde han i aftes på vej til regeringsforhandlinger.
34: Jeg er faktisk en politiker, der efter et folketingsvalg gør det, jeg har lovet i et folketingsvalg.
33: Men kravet gør det meget svært for Troels Lund Poulsen at danne en regering. Tidligere i går sagde Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh, at han håber, at Morten Messerschmidt vil bløde op på sit krav. I dag markeres stroke-dagen i hele Danmark med næsten 100 arrangementer. Stroke dækker over blodpropper og blødning i hjernen. Formålet er at øge kendskabet til stroke og få flere hurtigt på hospitalet. Budskabet er stræk, snak, smil og ring 112. Hurtig reaktion er nemlig afgørende, da mange patienter stadig kommer for sent til effektiv behandling. Når Donald Trump i denne uge besøger Kina, får han selskab af en række amerikanske topchefer, blandt dem Elon Musk fra Tesla og Tim Cook fra Apple. Det oplyser en embedsmand i Det Hvide Hus til Reuters og Bloomberg News. Besøget skal bane vejen for nye forretningsaftaler, og i morgen mødes Trump med den kinesiske præsident. På dagsordenen er blandt andet USA's våbensalg til Taiwan. Morsø Forsyning leder efter et større vandspild på ledningsnettet i Nykøbing Mors og beder borgerne om hjælp. I et Facebook-opslag opfordrer forsyningen folk til at reagere, hvis de opdager vand på veje, fortove eller i haver, hvor det normalt ikke plejer at være, eller hvis de kan høre rindende vand. Morsø Forsyning har konstateret, at der er problem i det vandforbrug i byen ikke stemmer overens med den mængde vand, der pumpes ud fra vandværket. Oplysninger, der kan føre til fundet af lækagen, bliver belønnet med en gavekurv. Aalborg Universitet investerer 18 millioner kroner i en ny jordstation, som skal gøre det muligt at kommunikere med satellitter og rummissioner fra Aalborg. Det oplyser TV2 Nord. Jordstationen bliver den største i Danmark og skal kobles på det europæiske rumagenturs globale netværk. Stationen skal blandt andet kunne modtage data fra den danske Mani-mission, som efter planen skal kortlægge dele af månen i 2029.

Her var det Tom Cochran, Life is a Highway. Du lytter til Morgen på Radio Nord. Nu er klokken 7:07. Jeg håber, du har en fantastisk tirsdag morgen. Rent vejrmæssigt, så er det jo ganske pænt derude i dag. Og nu skal vi lige til en historie fra mig af Aalborg.dk, som handler om Aalborg Zoo, som jo normalt lukker sidst på eftermiddagen. Men nu får du snart muligheden for at opleve Aalborg Zoo efter lukketid og samtidig støtte et rigtig godt formål. Det er den 18. maj, altså inden så længe, når nordjyderne her får mulighed for at opleve dyrene i helt særlige omgivelser, når Zoo holder aften åben i forbindelse med, at Skleroseforeningen kører deres landsdækkende kampagne You Go. Og det er den 18. maj fra kl. 17 til kl. 20, at man kan

komme ind som gæst og opleve zoologisk have efter lukketid i de rolige aftentimer, hvor dyrene måske nok opfører sig lidt anderledes end normalt i åbningstiden. Og hele billetindtægten går faktisk direkte til forskning af sklerose, så det er faktisk en rigtig god sag, man støtter ved at tage i aftens uge den 18. maj fra 17 til 20. Nu kommer Phil Collins og Groovy Kind of Love.

0: Der er kun én ting, der slår lyden af kaffemaskinen om morgenen. Og det er musikken fra din ungdom
1: og de bedste nye sange
0: på Radio Nord.

Karen Busker i randen, og hjertet ser så klokken 8:15. Det er jo en rigtig spændende weekend, vi går i møde. Der er Eurovision Song Contest på lørdag, hvor Søren Torbegård Lund skal forsvare Danmarks farver ved Eurovision Song Contest med sangen, der hedder Før vi går hjem. Jeg er rigtig spændt på at se, hvordan det spænder af, og hvilken placering den får. For det kan altså både blive en dreng og en pige, kan man sige. Her i Nordjylland, der er der også på lørdag af børnekarneval, og vi har jo 5 billetter på højkant i en konkurrence på vores Facebook-side, som du kan vinde. Det vil være sidste udkald, for det er i morgen, vi finder den heldige vinder. Og der kan man både opleve blandt andet Haskæg og Uabe Show. Tjek selv konkurrencen ud og tilmeld dig via vores Facebook-side. Her skal vi høre Pharrell Williams og Robin Thicke med Blurred Lines.

0: Robin Thicke og Pharrell Williams med Bloodlines lige nu, så klokken 20 minutter over 8, og vi har en fantastisk sang med fra en dansefilm om lidt. Det er Irin Cara fra Flashdance. Flashdance, What a Feeling. Lyt med om lidt.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med helligdage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
3: Nyt køkken, bad eller garderobe. Vi er klar. Er du? Hos Kai Berntsen Køkkener i Brovst får du hjælp, idéer og opmåling uden besvær. Kom ind og oplev vores flotte udstilling fra Multiliving og Mogensens skydedør. Vi er klar til at gøre dine drømme til virkelighed hos Kai Berntsen Køkkener, Østergade 27 i Brovst.
4: Trægården Kås holder kæmpe havemøbeludsalg på torsdag, Kristi Himmelfartsdag, fra kl. 9 til 14. Vi har gjort det igen og tømt leverandørens lager og fylder hele pladsen med spritnye havemøbler til vilde priser.
5: Spar helt op til 80%. Det er rene Kristi flyvspriser.
4: Vi har både lækre loungemøbler, havebord, stole, hyndemarked og meget, meget mere. Så skynd dig afsted, for til disse priser flyver tilbudene hurtigt afsted. Følg os på vores Facebook-side, hvor vi løbende viser billeder og video af nogle af møblerne. Det hele sker Kristi Himmelfarts dag, torsdag i Trægården Kås fra kl. 9 til 14. Det er første mølle. Vi ses. Skov og Tøj,
6: du taler med Michael.
7: Ja, jeg skal simpelthen snakke med ham der robotviskeren. Der er helt gal med maskinen, og vi får gæster her til aften.
6: Ja, det lyder ikke så godt, men hvad er problemet egentlig? Vi taler alle sammen flødende robothus, så man ikke vil hjælpe dig alligevel.
7: Ja, men min maskine har jo vendet sig til kun at snakke med ham der robotviskeren.
6: Jamen, alle robotviskeren, de er simpelthen travlt optaget lige øjeblikket. Men hvis du nu tager maskinen med herude, så kan vi andre sikkert også hjælpe dig.
7: Er på vej!
8: Hos robotviskeren og PJ Skovværktøj taler alle flyvende robots. Og vi har desuden masser af erfaring med Husqvarna, Stihl, Segway, Marmotion og Roborock. Se hele udvalget inden for robotklippere på savdoktoren.dk eller på Virkeløs 3 i Nørresundby.
9: Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
10: Tjek.
9: Nyeste viden om el og hybrid.
10: Tjek.
9: Udbedring af forsikringsskader.
10: Tjek.
9: Dækcenter med 35 års erfaring.
10: Tjek.
9: Ualmindeligt flinke mekanikere.
10: Dobbelt tjek.
9: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
10: Tjek.
8: Så er det igen tid til at møde venner, bekendte og andet godt folk til Sindalmarked. Velkommen blandt masser af krammerboder, stor tivoli og god musik fra 14. til 17. maj. 4 dage med gode handler, sug i maven og masser af grin. Vi ses til Sindalmarked, Vendsyssels hyggeligste marked for hele familien fra Kristi Himmelfartsdag 14. maj.
1: Morgen med Torben Hansen.

Selvom Irene Cara ikke er blandt os længere, hun gik bort for nogle år siden, så lever musikken videre fra Irene Cara. Flashdance, What a Feeling, og så er der 2,5 minut til en update fra Dan Jensen igen. Det er lige efter Ace of Base. Vi har nyhederne klar til dig med Lucky Love.

0: Ace of Base med Lucky Love på Radio Nord. Så skal vi have en update fra Dan Jensen nu klokken 8:30.
1: DF-formand Morten Messerschmidt står fast. Han vil ikke bakke op om en regering, hvor Moderaterne er med. Det sagde han i aftes på vej til regeringsforhandlinger.
2: Jeg er faktisk en politiker, der efter et folketingsvalg gør det, jeg har lovet i et folketingsvalg.
1: Men kravet gør det meget svært for Troels Lund Poulsen at danne en regering. Tidligere i går sagde Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh, at han håber, at Morten Messerschmidt vil bløde op på sit krav. I dag markeres stroke-dagen i hele Danmark med næsten 100 arrangementer. Stroke dækker over blodpropper og blødning i hjernen. Formålet er at øge kendskabet til stroke og få flere hurtigt på hospitalet. Budskabet er stræk, snak, smil og ring 112. Hurtig reaktion er nemlig afgørende, da mange patienter stadig kommer for sent til effektiv behandling. Når Donald Trump i denne uge besøger Kina, får han selskab af en række amerikanske topchefer, blandt dem Elon Musk fra Tesla og Tim Cook fra Apple. Det oplyser en embedsmand i Det Hvide Hus til Reuters og Bloomberg News. Besøget skal bane vejen for nye forretningsaftaler, og i morgen mødes Trump med den kinesiske præsident. På dagsordenen er blandt andet USA's våbensalg til Taiwan. Morsø Forsyning leder efter et større vandspild på ledningsnettet i Nykøbing Mors og beder borgerne om hjælp. I et Facebook-opslag opfordrer forsyningen folk til at reagere, hvis de opdager vand på veje, fortove eller i haver, hvor det normalt ikke plejer at være, eller hvis de kan høre rindende vand. Morsø Forsyning har konstateret, at der er problem i det vandforbrug i byen ikke stemmer overens med den mængde vand, der pumpes ud fra vandværket. Oplysninger, der kan føre til fundet af lækagen, bliver belønnet med en gavekurv. Aalborg Universitet investerer 18 millioner kroner i en ny jordstation, som skal gøre det muligt at kommunikere med satellitter og rummissioner fra Aalborg. Det oplyser TV2 Nord. Jordstationen bliver den største i Danmark og skal kobles på det europæiske rumagenturs globale netværk. Stationen skal blandt andet kunne modtage data fra den danske Mani-mission, som efter planen skal kortlægge dele af månen i 2029. Universitetet kalder projektet vigtigt for både forskning, undervisning og danske rumambitioner. Byggeriet begynder næste sommer.
0: Tirsdag den 12. maj bliver en dag med tørt vejr. Der kommer også lidt eller nogen sol til os i dag i det nordjyske. 9-13 graders varme og en svag til jævn vind.
3: Radio Nord. Trafik.
0: Og her efter 8:30 lidt fra trafikken, det drejer sig om E45 Frederikshavns motorvejen fra Nørre Sundby mod Sæby mellem 20 Borget og 19 Vodskov. Der ligger der noget tabt isolering på kørebanen. Kør forsigtigt, rigtig god tur.
3: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: med gitaren med Christoffer på Radio Nord 6 minutter over 8:30. Og i morgen, der er det en vigtig dag, hvis du vil opleve historiens vingesus i Regan Vest. Hvorfor? Det kigger vi på lige efter en god sang for Pink. Jeg er klar lige om lidt med So What. Lyt med.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Oplev Nordjyllands største kvalitetsudvalg med robotklippere hos PJ Skovværktøj på Virkeløs 3 i Nørresundby. 2, 3 og 4 udstrukne i alle størrelser og prisklasser. Du fortryder nemlig kun, at du ikke kom her noget før. Alle pilfingre og spørgehjørner er velkomne til at kigge nærmere på alle de udstillede maskiner. Hos robotviskeren og PJ Skovværktøj taler alle flydende robot, og vi har desuden masser af erfaring med Husqvarna, Stihl, Segway, Marmotion og Roborock. Se hele udvalget inden for robotklippere på savdoktoren.dk eller på Virkeløs 3 i Nørresundby.
3: Trægården Kås holder kæmpe havemøbeludsalg på torsdag, Kristi Himmelfartsdag, fra kl. 9 til 14. Vi har gjort det igen og tømt leverandørens lager og fylder hele pladsen med spritnye havemøbler til vilde priser.
4: Spar helt op til 80%. Det er rene Kristi flyvspriser.
3: Vi har både lækre loungemøbler, havebord, stole, hyndemarked og meget, meget mere. Så skynd dig afsted, for til disse priser flyver tilbudene hurtigt afsted. Følg os på vores Facebook-side, hvor vi løbende viser billeder og video af nogle af møblerne. Det hele sker Kristi Himmelfartsdag, torsdag i Trægården Kås fra kl. 9 til 14. Det er første mølle. Vi ses.
5: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
6: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Vodskov eller på autotorvet.dk.
1: Morgen med Torben Hansen.

0: Godmorgen, så er klokken 8:18. Du lytter til Radio Nord. Her var det Pink med So What. I morgen klokken 10, der kommer der igen billetter til salg til rundvisning i Regan Vest. Og Regan Vest fortæller Lars Nørbach fra Nordjyske Museer kort om her.
1: Ja, desværre så er det jo et museum, der bliver mere og mere op i tiden, hvis man kan sige det så. Med de konflikter, der er i verden i øjeblikket, og de bliver jo mere og mere tilspidset, der kan man dykke ned i Regan Vest og i den historie, vi formidler der, og sådan set blive klogere, ikke bare på baggrunden af det scenarie, vi har i dag, men også på, hvad er det, vi egentlig kæmper for? Hvad er det for? Altså, Regan Vest er jo bygget til at bevare demokrati så længe som muligt på dansk jord.
0: Og det sagde Lars Nørbach, der er fra Nordjyske Museer, som altså har billetterne til salg til rundvisning til Regan Vest, en tur i Regan Vest. Og det er i morgen klokken 10, at billetterne bliver sat til salg, og det er til perioden fra 14. september til 30. november, at de her billetter skal bruges. Og de kommer til salg via nordjyskemuseer.dk. Du skal skynde dig, for de er lynhurtigt væk. Og så er der faktisk en lille fordel. Hvis du har et gavekort til Regan Vest liggende, så kan du faktisk allerede booke dine billetter fra i dag. Så der har du en lille fordel, kan man sige, hvis du har gavekort. Så i morgen klokken 10, eller i dag, hvis du har gavekort, nordjyskemuseer.dk. Her kommer Matthew Wilder på Radio Nord. Det er Break My Stride. Godmorgen.

0: og Casino, All My Love og sådan noget. Vi er vejs inde i mit program i dag. Jeg hedder Torben Hansen og er tilbage i morgen tidlig klokken 6. Ugens sidste arbejdsdag for os her på Radio Nord. Kan du have en rigtig dejlig tirsdag, vi høres ved i morgen.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
3: Hos Biltema.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
6: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Start forårets fester i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge, med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
18: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
19: Some people are just meant to be together.
18: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
20: This killer doesn't make mistakes.
18: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Sidst på dagen, der kommer du syge.
0: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
2: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
23: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
24: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
4: Venstres formand Troels Lund Poulsen indledte i går regeringsforhandlingerne som kongelig undersøger. Han har haft møder med en række partier og understreget, at det er vigtigt at kunne samarbejde på tværs af Folketinget. Det skriver han på Facebook. Ifølge Troels Lund Poulsen har møderne handlet om at forbedre dansk økonomi. Han mener dog, at det langt fra er alle partier, der vil føre den nødvendige og ansvarlige økonomiske politik. I dag markeres stroke-dagen i hele Danmark med næsten 100 arrangementer. Stroke dækker over blodpropper og blødning i hjernen. Formålet er at øge kendskabet til stroke og få flere hurtigt på hospitalet. Hurtig reaktion er nemlig afgørende, da mange patienter stadig kommer for sent til effektiv behandling. Hvis du er gravid eller nyder en kold øl, så er du i øget risiko for at blive stukket af myg. Myg tiltrækkes nemlig af den koldioxid, vi udånder, men også af kropslugt og en høj kropstemperatur, det siger to forskere til nyhedsbureauet AFP. De peger på, at gravide udskiller en særlig lugt, som mygne kan lide. Et hollandsk studie har også vist, at øldrikker har 35% øget risiko for at få et myggestik. Aalborg Universitet investerer 18 millioner kroner i en ny jordstation, som skal gøre det muligt at kommunikere med satellitter og rummissioner fra Aalborg. Det oplyser TV2 Nord. Jordstationen bliver den største i Danmark og skal kobles på det europæiske rumagenturs globale netværk. Stationen skal blandt andet kunne modtage data fra den danske Mani-mission, som efter planen skal kortlægge dele af månen i 2029. Universitetet kalder projektet vigtigt for både forskning, undervisning og danske rumambitioner. Byggeriet begynder næste sommer. Morsø Forsyning leder efter et større vandspild på ledningsnettet i Nykøbing Mors og beder borgerne om hjælp. I et Facebook-opslag opfordrer forsyningen folk til at reagere, hvis de opdager vand på veje, fortove eller i haver, hvor det normalt ikke plejer at være, eller hvis de kan høre rindende vand. Morsø Forsyning har konstateret, at der er et problem, i det vandforbrug i byen ikke stemmer overens med den mængde vand, der pumpes ud fra vandværket. Oplysninger, der kan føre til fundet af lækagen, bliver belønnet med en gavekurv.
5: Tirsdagen byder på tørt med lidt eller nogen sol til os i dag i det nordjyske 9-13 graders varme og en lidt jævn vind. Kigger vi lige på i aften og nat, så står den på regn og byer flere steder 4-8 grader.
3: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder meget for mig, at der kører radio i baggrunden. Det giver mig gejst, og så kan man jo skrue lidt ekstra op, når man er alene hernede.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: så er den her.
1: Absolut 90'er.
0: En hel time proppet med de fedeste hits.
1: Fra Doobie-Doo og Barbie Girl
0: til Zombie og Wonderwall.
1: Absolut 90'er.
0: Alle hverdage.
2: Ej, Torben, stop, stop, stop. Det er altså lige i overkanten, det der. Jeg tror lige, jeg tager over.
3: Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance.
4: Absolut 90'er.
3: Alle hitsene fra din discman.
4: Alle hverdage 12-13 på Radio Nord. If you wanna be my lover.
5: Var uheldet ude? Hos Autoskadecenter Nord takserer vi din skade hurtigt og effektivt med vores online fototaksering. Og vi stiller selvfølgelig en gratis lånebil til rådighed, så du kan komme videre. Du finder Autoskadecenter Nord hos Kurts Autoværksted på Industrivej i Åbybro.
6: Drømmer I om en ferie med frihed til at være impulsiv og til at tage tingene i jeres eget tempo? Så giver en autocamper jer mulighederne. Hos Åby Camp har vi masser af nye, topklargjorte modeller til udlejning året rundt. Inklusiv alt det udstyr, I har brug for. Uanset om I vil køre til kysten, ind i skoven eller på opdagelse i nye byer, så er Åby Camp den perfekte løsning. Se vores modeller og book direkte på åbycamp.dk. Med flere års erfaring inden for udlejning af autocamper, kan vi sikre jer en ferie, der ikke gør jer fastlåst. Åby Camp. Friheden til at rejse, som I vil. Besøg os på åbycamp.dk i dag.
7: Trægården Kås holder kæmpe havemøbeludsalg på torsdag, Kristi Himmelfartsdag, fra kl. 9 til 14. Vi har gjort det igen og tømt leverandørens lager og fylder hele pladsen med spritnye havemøbler til vilde priser.
8: Spar helt op til 80%. Det er rene Kristi flyvspriser.
7: Vi har både lækre loungemøbler, havebord, stole, hyndemarked og meget, meget mere. Så skynd dig afsted, for til disse priser flyver tilbudene hurtigt afsted. Følg os på vores Facebook-side, hvor vi løbende viser billeder og video af nogle af møblerne. Det hele sker Kristi Himmelfarts dag, torsdag i Trægården Kås fra kl. 9 til 14. Det er første møde. Vi ses.
9: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset.
10: Men bare rolig,
9: vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
11: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Auto Vadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
12: All day snak om efterisolering. Kapitalse, spørger du. Rigtig René for Råbe Isolering. Så finder du ord. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
13: Musikken fra din ungdom.
14: Og de bedste

0: Planlægger Planteskole er et paradis for haveelskere. Vores planteskole har alt til haven, og vores gartnere hjælper dig i gang med råd og vejledning. Vi kan i Nordjylland også gøre alt arbejdet for dig. Vi ses hos GU Anlægger Planteskole, også online.
1: Udviklingen i bilbranchen har været enorm de sidste år. Derfor vil du være helt sikker på, at din mekaniker er opdateret med den nødvendige uddannelse og rigtige værktøj. Og det er du, når du vælger KUs biler. Benzin, diesel, el og hybrid. Alle mærker, alle årgange, én mekaniker. Og du beholder naturligvis din nyvogns garanti. Vi glæder os til at se dig, og vi glæder os endnu mere til at se din bil. Hos KUs biler, midt i KUs.
2: Hallo, hallo.
3: Har du hørt, at der er masser af gode tilbud og nyheder inden for gulvbelægning hos Vejgaard Tæppemontering? Du kan få alt i tæpper, vinyl, laminat, trægulve og løse tæpper i alle størrelser. Du skal bare kigge forbi eller ringe på 98 13 94 99. Så kommer vi til dig og måler op, helt uden beregning. Hos os er det vigtigt, at vi finder den rigtige løsning til netop dit hjem. Vejgaard Tæppemontering. På toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Og husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
4: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv. Og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige. Ikke bare de mange. Derfor blev Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
5: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte 5 kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100. Og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
4: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
6: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
1: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder op ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
3: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
4: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
7: Carglass Repair, Carglass Replace.

0: normalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
2: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså... lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamine havemøbler, få en liter yoghurt yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner, vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
5: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: To læger idømmes i retten i Lyngby et års betinget fængsel i en sag om databedrageri i regi af Charlottenlund Lægehus. En tidligere medicinstuderende, der også var tiltalt for at have medvirket til databedrageri, frifindes. Lægerne er fundet skyldige i at have begået databedrageri af særlig grov beskaffenhed for et beløb på ikke under 600.000 kroner. Sagen har været længe undervejs. Den blev startet op i 2021, og først i juli sidste år blev der rejst tiltale. Dagligvarekæden 365 Discount sætter i dag yderligere 50 varer ned til en ny faste lav pris. Det sker som led i et større fokus på at sænke priserne på en lang række varer, danskerne køber meget. De nye faste lave priser kommer efter en lang periode med stigende dagligvarepriser. Når filmfestivalen i Cannes løber af stablen fra onsdag, bliver det med en smal dansk deltagelse. Ifølge filmredaktør på Sound Venue, Jakob Ludvigsen, skyldes det, at der er opstået tomrum. De etablerede instruktører er ikke så produktive som før, og den nye generation er endnu ikke brudt igennem hos Cannes. Han kalder Cannes for VM i filmkunst, hvor det er sværere at komme ind end noget andet sted. En enkelt dansk produceret film er med, mens to andre vises uden for konkurrence.
2: Dronning Mary står i dag for indvielsen af det nye universitetshospital i Aalborg, men sygehuset er fortsat udfordret af problemer, og ifølge TV2 Nord siger professor Lars Gundersen fra Aalborg Universitet, at regionen åbner sygehuset, før alle fejl er rettet. Han mener, at regionen dermed lægger ansvaret over på patienter og personale, og han giver også udtryk for, at regionerne ikke har været godt nok rustet til at styre så store byggeprojekter. Og så åbner et nyt kulturelt samlingspunkt til september i Hjørring. Den nye kulturskole skal samle musik, drama, billedkunst og foreninger under et tag tæt ved Banegården. Byggeriet har kostet omkring 37 millioner kroner, og ifølge TV2 Nord kalder leder Christian Larsen stedet et hus, hvor folk skal have lyst til at være og mødes. I dag tørt med lidt eller nogen sol, særligt i Vendsyssel. Temperaturer imellem 9 og 13 grader og let til jævn vind. Beskærer kysten stedvis frisk vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det gør, at jeg er i godt humør, og jeg går og synger med i løbet af dagen, og de andre kunder, de er glade, når de også kommer ind, og det skaber en rigtig god atmosfære og stemning.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
2: Jeg er tabt.
1: What?
2: Yes.
1: Jeg har faktisk ikke engang selv en gramofon, men jeg har nogle gramofonplader.
3: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladsmutter for en gramofon. Det er da ikke særlig gammeldags.
1: Nej, vel? Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronninglund!
4: Ej, for fedt! Ej, for fedt! Ej!
1: Der!
4: Tusind tak!
1: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder der til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
5: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I da også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
1: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
5: Jo.
6: Skal du have en ny trailer? Så er der JV Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige det motorvejsafkørsel ved Haverslev.
7: Kan du høre, hvad det her er? Det er lyden af fart og adrenalin. Og hos Jejstrup Cross Center finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Cross Center i Vestbjerg. Danmarks største cross-univers. Se jejstrupcross.dk.
8: Trægården Kås holder kæmpe havemøbeludsalg på torsdag, Kristi Himmelfartsdag, fra kl. 9 til 14. Vi har gjort det igen og tømt leverandørens lager og fylder hele pladsen med spritnye havemøbler til vilde priser.
9: Spar helt op til 80%. Det er rene Kristi flyvspriser.
8: Vi har både lækre loungemøbler, havebord, stole, hyndemarked og meget, meget mere. Så skynd dig afsted, for til disse priser flyver tilbudene hurtigt afsted. Følg os på vores Facebook-side, hvor vi løbende viser billeder og video af nogle af møblerne. Det hele sker Kristi Himmelfarts dag, torsdag i Trægården Kås fra kl. 9 til 14. Det er første mølle. Vi ses.
10: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brugt, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit Autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
11: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
12: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
0: Musikken var din ungdom, og de bedste.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det giver en rigtig god stemning, at der kører radio i baggrunden. Både for vores kollegaer, men også for kunderne.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Hallo, hallo.
1: Har du hørt, at der er masser af gode tilbud og nyheder inden for gulvbelægning hos Vejgaard Tæppemontering? Du kan få alt i tæpper, vinyl, laminat, trægulve og løse tæpper i alle størrelser. Du skal bare kigge forbi eller ringe på 98 13 94 99. Så kommer vi til dig og måler op, helt uden beregning. Hos os er det vigtigt, at vi finder den rigtige løsning til netop dit hjem. Vejgaard Tæppemontering. På toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Og husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
2: Så kalder den smukke, barske, forunderlige, vilde og uundværlige natur igen på os i Hirtshals. Kom og vær en del af naturmødet i dagene 28. til 30. maj. Her venter oplevelser for hele familien og alle sanser. Debatter, smagsprøver, leg, læring, underholdning og koncerter med blandt andet Ella Augusta, en af de mest markante unge stemmer i dansk musik. Naturens eget folkemøde er for alle og helt gratis naturligvis. På gensyn på Naturmødet i Hirtshals fra 28. til 30. maj. Se hele programmet på naturmødet.dk.
3: Har du brug for ekstra plads? Så har Boxit løsningen til dig i lune og tørre depotrum til udlejning. Og du kan køre bilen helt ind i hallen, så du altid kan læsse af og på i tørvejr. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
4: Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
5: Tjek.
4: Nyeste viden om el og hybrid.
5: Tjek.
4: Udbedring af forsikringsskader.
5: Tjek.
4: Dækcenter med 35 års erfaring.
5: Tjek.
4: Ualmindeligt flinke mekanikere.
5: Dobbelt tjek.
4: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
5: Tjek.
6: Ord er ikke meget værd, hvis de ikke bakkes op af handling. Så når vi i din lokale nordjyske 3F-afdeling siger, at vi forhandler din overenskomst, ja, så forhandler vi rent faktisk din overenskomst med oprigtig interesse og indsigt i dit fag. Sagt på en anden måde, vi holder det, de andre lover. 3F. Din lokale fagforening.
7: Musikken fra din ungdom. Og de

0: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. På Spiltema.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: skyde genvej fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
6: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
10: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
11: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
12: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
13: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
14: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
20: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
0: Carglass Repair. Carglass Replace.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
23: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
25: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: EU vil overveje at begrænse børns adgang til sociale platforme. Allerede til sommer kan der blive indført nye regler. Det siger EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen, som i dag er i København til en konference om digital børnebeskyttelse. Ifølge von der Leyen kan diskussionen om en minimumsalder for sociale medier ikke længere ignoreres. EU-kommissionen har i forvejen indledt sager mod platforme som TikTok og Meta for ikke at gøre nok for at beskytte børn. To lærere idømmes i retten i Lyngby et års betinget fængsel i en sag om databedrageri i regi af Charlottenlund Lægehus. En tidligere medicinstuderende, der også var tiltalt for at have medvirket til databedrageri, frifindes. Lærerne, der var ejere af Charlottenlund Lægehus, er fundet skyldige i at have begået databedrageri af særlig grov beskaffenhed for et beløb på ikke under 600.000 kroner. Blandt andet har de afregnet for konsultationer med patienter, der ikke længere var i live. Dagligvarekæden 365 Discount sætter i dag yderligere 50 varer ned til en ny fast lav pris. Det sker som led i et større fokus på at sænke priserne på en lang række varer, danskerne køber meget. De nye faste lave priser kommer efter en lang periode med stigende dagligvarepriser.
2: Dronning Mary står i dag for indvielsen af det nye universitetshospital i Aalborg, men sygehuset er fortsat udfordret af problemer, og ifølge TV2 Nord siger professor Lars Gundersen fra Aalborg Universitet, at regionen åbner sygehuset, før alle fejl er rettet. Han mener, at regionen dermed lægger ansvaret over på patienter og personale, og han giver også udtryk for, at regionerne ikke har været godt nok rustet til at styre så store byggeprojekter. Og så åbner et nyt kulturelt samlingspunkt til september i Hjørring. Den nye kulturskole skal samle musik, drama, billedkunst og foreninger under ét tag tæt ved banegården. Byggeriet har kostet omkring 37 millioner kroner, og ifølge TV2 Nord kalder leder Christian Larsen stedet et hus, hvor folk skal have lyst til at være og mødes. I dag tørt med lidt eller nogen sol, særligt i Vendsyssel. Temperaturer imellem 9 og 13 grader og let til jævn vind. Ved Skagerrakkysten stedvis frisk vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ungdom.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder rigtig meget at høre musik i min hverdag. Det er med til at skabe stemning helt andet.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Havearbejde kan være både afstressende og hyggeligt, hvis bare redskaberne er i orden. Hos A.V. Larsen finder du alt, hvad der skal til for at gøre arbejdet effektivt og tilfredsstillende. Robuste haveredskaber, kraftfulde havetraktorer og plæneklippere fra blandt andet Solo by Alco, Chris, Eco og Zero Turn fra Ariens. Og selvfølgelig gødning, der får græsset til at trives. Og hvis du foretrækker bare at kigge på, har vi et bredt udvalg af intelligente robotplæneklippere. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
2: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
3: Så er det igen tid til at møde venner, bekendte og andet godt folk til Sindal Marked. Velkommen blandt masser af krammerboder, stor tivoli og god musik fra 14. til 17. maj. 4 dage med gode handler, sug i maven og masser af grin. Vi ses til Sindal Marked, Vendsyssels hyggeligste marked for hele familien fra Kristi Himmelfartsdag 14. maj.
4: Du kan roligt sætte forventningerne i højeste gear som Suzuki-ejer. Forventninger til stor pålidelighed, masser af udstyr og mere bil for pengene. For eksempel med den legendariske, sjove Swift, familiefavoritten S-Cross eller den 100% elektriske SUV e-Vitara med alle de gennemtestede Vitara-dyder. Nu bare koblet direkte på fremtiden. Skru bare forventningerne helt i top. Og så ses vi på Suzuki Kos Biler midt i Kos.
5: Har du paptag eller ønsker du et? Eventuelt dækket af et smukt grønt tæppe af planter. Hos Jellesen Tag i Gudumholm er du garanteret godt og solidt håndværk. Paptag er nemlig det eneste, vi har beskæftiget os med i 20 år. Så i al beskedenhed tør vi godt kalde os eksperter. Jellesen Tag. Montering og reparation af paptag. Se jellesentag.dk.
0: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye.

0: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din Toyota. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Det er der ingen grund til. Vi tilbyder nemlig en all-inclusive serviceaftale, som for et fast overkommeligt beløb hver måned dækker både alle eftersyn og også de uforudsete reparationer, der eventuelt dukker op. Det giver ro i maven og et smil på læben. Kig ind og hør mere. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Thisted, Nykøbing, Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Randers og Grenaa.
1: Kan du høre, hvad det her er? Det er lyden af fart og adrenalin. Og hos Jejstrup Crosscenter finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Crosscenter i Vestbjerg. Danmarks største cross-univers. Se jejstrupcross.dk.
2: All day snakker om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René fra Rubi Isolering. Så finder du ord. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
3: Hallo, hallo. Har du hørt, at der er masser af gode tilbud og nyheder inden for gulvbelægning hos Vejgaard Tæppemontering? Du kan få alt i tæpper, vinyl, laminat, trægulve og løse tæpper i alle størrelser. Du skal bare kigge forbi eller ringe på 98 13 94 99. Så kommer vi til dig og måler op, helt uden beregning. Hos os er det vigtigt, at vi finder den rigtige løsning til netop dit hjem. Vejgaard Tæppemontering. På toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Og husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
4: Kører du elbil? Så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller. Med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
5: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
6: Skal du have en ny trailer? Så er der ja ved Haverslev. Trailergården Gandrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
7: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det er rigtig godt at høre musik i løbet af arbejdsdagen. Mange af de der sange, der bliver spillet, hvis ikke den ene kender den, så kender den anden den. Og nogle af dem er der også lige tilknyttet en historie.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
13: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
14: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
15: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
16: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
17: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
16: Men det er ikke kun for jer med små børn.
18: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
16: Med Falks Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
19: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
20: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
21: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
22: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
23: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
24: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selvslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
25: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
26: Carglass Replace. Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
27: Er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yogi yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner, vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
28: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Formanden for Borgernes Parti, Lars Boje Mathiesen, langer nu ud efter Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti. Det sker efter, at Messerschmidt har gentaget sit ultimative krav om, at han ikke vil bakke op om en regering med Lars Løkke Rasmussen som minister. På X skriver Lars Boje Mathiesen, at Messerschmidt tidligere har kritiseret andre for netop ultimative krav. Kravet gør det svært for forhandlingsleder Troels Lund Poulsen at danne en borgerlig regering. To læger idømmes i retten i Lyngby et års betinget fængsel i en sag om databedrageri i regi af Charlottenlund Lægehus. Lægerne, der var ejere af Charlottenlund Lægehus, er fundet skyldige i at have begået databedrageri af særlig grov beskaffenhed for et beløb på ikke under 600.000 kroner. Blandt andet har de afregnet for konsultationer med patienter, der ikke længere var i live. EU vil overveje at begrænse børns adgang til sociale platforme. Allerede til sommer kan der blive indført nye regler. Det siger EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen, som i dag er i København til en konference om digital børnebeskyttelse. Ifølge von der Leyen kan diskussionen om en minimumsalder for sociale medier ikke længere ignoreres. EU-kommissionen har i forvejen indledt sager mod platforme som TikTok og Meta for ikke at gøre nok for at beskytte børn.
2: Dronning Mary står i dag for indvielsen af det nye universitetshospital i Aalborg, men sygehuset er fortsat udfordret af problemer, og ifølge TV2 Nord siger professor Lars Gundersen fra Aalborg Universitet, at regionen åbner sygehuset, før alle fejl er rettet. Han mener, at regionen dermed lægger ansvaret over på patienter og personale, og han giver også udtryk for, at regionerne ikke har været godt nok rustet til at styre så store byggeprojekter. Og så åbner et nyt kulturelt samlingspunkt til september i Hjørring. Den nye kulturskole skal samle musik, drama, billedkunst og foreninger under ét tag tæt ved Banegården. Byggeriet har kostet omkring 37 millioner kroner, og ifølge TV2 Nord kalder leder Christian Larsen stedet et hus, hvor folk skal have lyst til at være og mødes. I dag tørt med lidt eller nogen sol, særligt i Vendsyssel. Temperaturer imellem 9 og 13 grader og lidt til jævn vind. Beskager kysten stedvis frisk vind.
0: 90'erne er tilbage.
3: Absolut 90'er.
0: Alle hitsene fra din Discman.
3: Alle hverdage 12-13
0: på Radio Nord.

0: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her lever dyrene med god plads, frisk luft og ro. Det giver god smag i munden på flere måder. Bestil på frilandskød.dk og afhent hos Vin & Vin i Aalborg eller Kokseriet i Hjallerup. Du kan også få leveret direkte til døren. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
1: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Boskov eller på autotorvet.dk.
2: Trægården Kås holder kæmpe havemøbeludsalg på torsdag, Kristi Himmelfartsdag, fra kl. 9 til 14. Vi har gjort det igen og tømt leverandørens lager og fylder hele pladsen med spritnye havemøbler til vilde priser.
3: Spar helt op til 80%. Det er rene Kristi flyvspriser.
2: Vi har både lækre loungemøbler, havebord, stole, hyndemarked og meget, meget mere. Så skynd dig afsted, for til disse priser flyver tilbudene hurtigt afsted. Følg os på vores Facebook-side, hvor vi løbende viser billeder og video af nogle af møblerne. Det hele sker Kristi Himmelfartsdag, torsdag i Trægården Kås fra kl. 9 til 14. Det er første mølle. Vi ses.
4: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er det hele stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
5: Absolut 90'er. Non-stop 90'er musik.

0: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din Toyota. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Det er der ingen grund til. Vi tilbyder nemlig en all-inclusive serviceaftale, som for et fast overkommeligt beløb hver måned dækker både alle eftersyn og også de uforudsete reparationer, der eventuelt dukker op. Det giver ro i maven og et smil på læben. Kig ind og hør mere. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Thisted, Nykøbing, Borg, Støkstør, Aars, Hadsund, Randers og Grenå.
1: Ny cykel? Hos Voskov Cykler har vi cykler til hele familien. Lige fra bedstefar til familiens mindste. Elcykler, mountainbikes, gravel, racer og juniorcykler. Og i alle prisklasser. Kig ind og få råd og vejledning af rigtigt fagpersonale. Voskov Cykler på hovedgaden i Voskov. Cykler til hele familien.
2: Drømmer I om en ferie med frihed til at være impulsiv og til at tage tingene i jeres eget tempo? Så giver en autocamper jer mulighederne. Hos Åby Camp har vi masser af nye topklargjorte modeller til udlejning året rundt, inklusiv alt det udstyr, I har brug for. Uanset om I vil køre til kysten, ind i skoven eller på opdagelse i nye byer, så er Åby Camp den perfekte løsning. Se vores modeller og book direkte på åbycamp.dk. Med flere års erfaring inden for udlejning af autocampere, kan vi sikre jer en ferie, der ikke gør jer fastlåst. Åby Camp. Friheden til at rejse, som I vil. Besøg os på åbycamp.dk i dag.
3: Har du paptag, eller ønsker du et? Eventuelt dækket af et smukt, grønt tæppe af planter. Hos Jellesen Tag i Gudumholm er du garanteret godt og solidt håndværk. Paptag er nemlig det eneste, vi har beskæftiget os med i 20 år. Så i al beskedenhed tør vi godt kalde os eksperter. Jellesen Tag. Montering og reparation af paptag. Se jellesentag.dk.
4: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
5: Nye hvidevarer. Vi er klar. Er du? Hos Kai Bernsen knaldhårde hvidevarer i Brugst har vi altid mere end 400 enheder på eget lager. Vi står klar med professionel vejledning og et godt tilbud. Så tag traileren med og besøg Kai Bernsen knaldhårde hvidevarer, Østergade 24 i Brugst.
6: Var uheldet ude? Hos Autoskadecenter Nord takserer vi din skade hurtigt og effektivt med vores online fototaksering. Og vi stiller selvfølgelig en gratis lånebil til rådighed, så du kan komme videre. Du finder Autoskadecenter Nord hos Kurts Autoværksted på Industrivej i Aabybro.

0: tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
1: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. Energi på ok.dk.
7: Start forårsfester i Fletgård.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød kun 36,66. 400 gram mutti fint hakket tomater kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård, lige over grænsen.
9: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
12: Kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
13: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
14: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
15: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
16: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
19: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
20: Hej du, Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
21: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
22: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
23: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
25: carglass replace. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: To lærere idømt i retten i Lyngby et års betinget fængsel i en sag om databedrageri i regi af Charlottenlund Lægehus. Lærerne, der var ejere af Charlottenlund Lægehus, er fundet skyldige i at have begået databedrageri af særlig grov beskaffenhed for et beløb på ikke under 600.000 kroner. Blandt andet har de afregnet for konsultationer med patienter, der ikke længere var i live. En flere timer lang politiaktion på Djursland sluttede i går, da en mand frivilligt kom ud af sit hjem i Handrup nær Ebeltoft. Politiet var rykket ud efter trusler mod mandens familie, og fordi manden måske havde våben i huset, der blev dog tilsyneladende ikke fundet nogen våben. Manden er sigtet for trusler og hærværk, men er siden blevet løsladt. Det oplyser Østjyllands Politi, som bekræfter, at ingen kom til skade. Christian Nørgaard stopper på det danske landshold som 32-årig efter 41 landskampe. Midtbanespilleren har truffet beslutningen for at prioritere familielivet og give plads til nye talenter. Han debuterede i 2020 og nåede 3 slutrunder med Danmarks fodboldlandshold. Nørgaard fremhæver EM 2021 som et højdepunkt i karrieren og takker holdkammerat, stab og fans for oplevelserne i rødt og hvidt.
2: Socialtilsynet vil lukke bostedet Vendelbo i Hjørring efter voldsom kritik af ledelsen og forholdene på bostedet. I en ny rapport konkluderer tilsynet ifølge TV2 Nord, at ledelsen hverken har viljen eller evnen til at rette op på alvorlige problemer med blandt andet stofmisbrug og manglende omsorg for beboerne. Bostedet har nu fået ny bestyrelse og ledelse, som ifølge ejerne har sat en genopretningsplan i gang. Og så får energivirksomheden Biosøg Group omkring 300 millioner kroner i støtte fra EU til et grønt energiprojekt i Vesthimmerland, det oplyser TV2 Nord. Pengene kommer fra EU's innovationsfond, der skal bruges til at udvide produktionen af biogas og grønne brændstoffer som metanol. Projektet bygger videre på virksomhedens eksisterende biogasanlæg i kommunen. I dag tørt med lidt eller nogen sol, særligt i Vendsyssel. Temperaturer imellem 9 og 13 grader og let til jævn vind. Ved Skagerrakkysten stedvis frisk vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Vi hører musik på værkstedet. Det er med til at sprede lidt god stemning, lidt hygge og lidt lir mellem drengene.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
2: Jeg er tabt.
1: What?
2: Yes.
1: Jeg har faktisk ikke engang selv en grammofon, men jeg har nogle grammofonplader.
3: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladslytter for en grammofon. Det er da ikke særlig gammeldags.
1: Nej, vel? Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronninglund!
4: Ej, for fedt! Ej, for fedt! Ej!
1: Der!
4: Tusind tak!
1: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder der til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
5: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I da også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
1: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Radio Nord. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
5: Jo.
6: Har du dækket op til sommer? Kom ind til K's Biler og få sommerdæk på bilen. Så er du klar til at tage godt imod de varmere tider, der er virkelig dårlige tider for dine bløde vinterdæk. Vi har markedets bedste sommerdæk på lager til en god pris. Så bestil tid til juleskift nu hos K's Biler midt i K's. Så er du dækket flot op til sommer.
7: Hos TP Diskus og Lunds Dyrehandel svømmer det med liv. Vi har smukke damfisk og græskarper til din havedam, og muslinger, der hjælper dig med at holde algerne nede. Samtidig guider vi dig til den rigtige pumpe, foder og pleje, så vandet bliver klart, og fiskene trives. TP Diskus og Lunds Dyrehandel fisker fif til havedammen. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Hjørring.
8: Robotfiskeren taler flydende robot. Og du finder ham kun hos PJ Skovværktøj på Virkeløs 3 i Nørresundby. Vi fører kun de allerbedste produkter fra Husqvarna, Stihl, Segway, Marmotion og Roborock. Og vores dygtige medarbejdere står klar til at svare på spørgsmål og vise hele udvalget frem. Kom en tur forbi forretningen, eller klik ind på savdoktoren.dk og oplev Nordjyllands største udvalg af robotklippere. Hos os fortryder du kun, at du ikke kom noget før.
9: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
10: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådeskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådeskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
7: Vil du have mere sang i haven? Hos Jekas i Prost finder du vildt fuglefoder, der får fugle til at synge af glæde og blive hængende endnu længere. Og vi har også de helt rigtige blandinger til volierefugle. Giv fuglene noget godt at synge om hos Jekas i Prost og på jekas.dk.
11: Kendskab skaber forretning, men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor blev radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
12: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for. Hvad er vi for en butik?
11: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
0: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Radio.

0: Er du Hyundai-ejer? Hos AutoAls møder du et af Nordjyllands mest erfarne Hyundai-serviceværksteder med over 30 års erfaring. Vi hjælper med alt fra service og garantiarbejde til opdateringer og software. Altid med prisgaranti. Og som kunde får du gratis varehjælp i hele Europa. AutoAls. Dit Hyundai-serviceværksted. Også i fremtiden.
1: Så er det igen tid til at møde venner, bekendte og andet godt folk til Sindal Marked. Velkommen blandt masser af krammerboder, stor tivoli og god musik fra 14. til 17. maj. 4 dage med gode handler, sug i maven og masser af grin. Vi ses til Sindal Marked, Vendsyssel cykeliste marked for hele familien fra Kristi Himmelfartsdag 14. maj.
2: Kan du høre, hvad det her er? Det er lyden af fart og adrenalin. Og hos Jejstrup Crosscenter finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Crosscenter i Vestbjerg. Danmarks største cross-univers. Se jejstrupcross.dk.
3: Gode Anlæg og Planteskole er et paradis for haveelskere. Vores planteskole har alt til haven, og vores gartnere hjælper dig i gang med råd og vejledning. Vi kan i Nordjylland også gøre alt arbejdet for dig. Vi ses hos Gode Anlæg og Planteskole, også online.
4: Kører du elbil? Så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
5: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset.
6: Men bare rolig,
5: vi har åbent helt som vi plejer.
7: Hos Biltema.
8: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Nu er vi ikke så stort et kontor, så det er faktisk rigtig rart, at der handler musik i baggrunden.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
9: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
10: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
11: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
12: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
13: Diskodagen, der kommer du
14: syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben.
15: Det er ikke fedt at få en bakkepul.
14: Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Hej far, har du hørt om de der stofspillere? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
17: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
19: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
21: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
22: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
24: Carglass Repair, Carglass Replace.
25: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
26: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
28: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
29: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: på FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik. Danmark skønnes fortsat at nå klimamålet i 2030 om 70% reduktion i udledningen af drivhusgasser i forhold til basisåret 1990. Det viser den årlige klimafremskrivning fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Men margenen er blevet mindre i forhold til seneste fremskrivning fra 2025. Her stod Danmark til at reducere med 72% i 2030. Nu skønnes det, at Danmark lige nøjagtigt når målet om 70% reduktion. Ifølge fremskrivningen så er det særligt, at fangst og lagring af CO2, den såkaldte CCS-teknologi, nu forventes at bidrage med færre reduktioner end tidligere antaget. Det bidrager også negativt til klimaregnskabet, at der kommer flere svin i Danmark. Landets kræftsygeplejersker er i dag blevet hædret for deres indsats for kræftramte patienter. Det er Kræftens Bekæmpelse, der har overrakt den særlige hæderspris. Sygeplejerskerne fortjener at blive hyldet, siger formand for Kræftens Bekæmpelse, Helen Berndt Andersen. Hun forklarer, at de møder patienter og pårørende med både faglighed og omsorg i nogle af livets sværeste situationer. Med hæderen følger 50.000 kroner.
1: Socialtilsynet vil lukke bostedet Vendelbo i Hjørring efter voldsom kritik af ledelsen og forholdene på bostedet. I en ny rapport konkluderer tilsynet ifølge TV2 Nord, at ledelsen hverken har viljen eller evnen til at rette op på alvorlige problemer med blandt andet stofmisbrug og manglende omsorg for beboerne. Bostedet har nu fået ny bestyrelse og ledelse, som ifølge ejerne har sat en genopretningsplan i gang. Og så får energivirksomheden Biosøg Group omkring 300 millioner kroner i støtte fra EU til et grønt energiprojekt i Vesthimmerland, det oplyser TV2 Nord. Pengene kommer fra EU's innovationsfond, der skal bruges til at udvide produktionen af biogas og grønne brændstoffer som metanol. Projektet bygger videre på virksomhedens eksisterende biogasanlæg i kommunen. I dag tørt med lidt eller nogen sol, særligt i Vendsyssel. Temperaturer imellem 9 og 13 grader og let til jævn vind. Ved Skagerrakkysten stedvis frisk vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
2: Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
3: Tjek.
2: Nyeste viden om el og hybrid.
3: Tjek.
2: Udbedring af forsikringsskader.
3: Tjek.
2: Dækcenter med 35 års erfaring.
3: Tjek.
2: Ualmindeligt flinke mekanikere.
3: Dobbelt tjek.
2: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
3: Tjek.
4: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
5: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
6: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv, og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige, ikke bare de mange. Derfor blev Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
7: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte fem kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100. Og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
6: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet ring til 1272, så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
0: Musikken var din ungdom, og de

0: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Våskov eller på autotorvet.dk.
1: Trægården Kaas holder kæmpe havemøbeludsalg på torsdag, Kristi Himmelfartsdag, fra kl. 9 til 14. Vi har gjort det igen og tømt leverandørens lager og fylder hele pladsen med spritnye havemøbler til vilde priser.
2: Spar helt op til 80%. Det er rene Kristi flyvspriser.
1: Vi har både lækre loungemøbler, havebord, stole, hyndemarked og meget, meget mere. Så skynd dig afsted, for til disse priser flyver tilbudene hurtigt afsted. Følg os på vores Facebook-side, hvor vi løbende viser billeder og video af nogle af møblerne. Det hele sker Kristi Himmelfarts dag, torsdag i Trægården Kaas fra kl. 9 til 14. Det er første mølle. Vi ses.
0: Du kan lige så godt indrømme det. Du er i et splitsekund kommet til at kigge på andre bilmærker end Suzuki. Og det er helt okay. Hos Kaas Biler er vi nemlig ikke jaloux anlagt. Vi finder præcis den brugte bil, du drømmer om. Uanset mærke, model, farve og brændstof. Benzin, el, hybrid, vi skaffer det hele. Så kom og find din næste bilaffære hos Kaas Biler midt i Kaas.
3: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René fra Råbe Isolering. Så finder du år. Her har nummer 20-82-31-61.
4: Skal du have en ny trailer? Så er der ja ved Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
0: Kører du elbil? Så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Auto Vadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
5: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jeg synes, det er fedt at høre Radio Nord i baggrunden i løbet af arbejdsdagen, så glider arbejdet lidt lettere.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
4: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
8: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen. Og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vildt romantiske film Love Me, Love Me.
17: What is it about you?
16: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off Campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
18: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
19: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
20: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
21: Life is simple, life is free.
22: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap
0: til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
17: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
24: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
25: Start forårets fester i Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over

0: 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Efter flere års forsinkelse er projektet med oprensning af Himark Strand på Nordals klar til at blive sendt i udbud. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse. Himark Strand betegnes som en af Danmarks 10 generationsforureninger, altså en kompleks forurening, det vil tage generationer at rydde op i. Forureningen ved Himark Strand stammer fra 50'erne og 60'erne. Her blev strandområdet brugt til afbrænding af industriaffald og deponering af store mængder kemikalieaffald fra den nærliggende virksomhed Danfoss. Der skal i alt fjernes ca. 125 tons forurenet jord fra stranden og havbunden. Ved en fejl sad en mand varetægtsfængslet i 466 døgn i en sag om et drabsforsøg, før han blev frifundet og løsladt. Politiet havde på et foto forvekslet ham med en anden. I dag har Højesteret så afvist, at han har krav på en tredobbelt erstatning, målt i forhold til de sædvanlige takster. Der skal i stedet gives en dobbelt erstatning på 808.000 kroner. 4 ud af 5 dommere afviste det ekstra høje erstatningskrav. I dag får vi lidt eller nogen sol og enkelte byer med temperatur op mellem 8 og 13 grader. Vinden bliver let til frisk omkring nordvest. I nat stedvis regn eller byer og temperatur ned mellem 3 og 8 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

Madonna og Into the Groove lige her på Radio Nord. Så blev det tirsdag. Tirsdag den 12. maj. Jeg kan sige skål i Pepsi Max og velkommen til her eftermiddagsradioen på Radio Nord. Jeg er ikke sponsoreret Pepsi Max. Det har vi talt om før. Jeg er bare lidt afhængig. Måske har du gang i eftermiddagskaffen. Det kan også være, at du slet ikke har tid til at holde pause lige nu. Men uanset hvor du befinder dig, hvad du sidder i bilen og lytter med, jamen så er det bare dejligt, du er lige her hos os. Det er vi meget taknemmelige for. Vi er jo stationen, der giver dig musikken for din ungdom og de bedste nye sange. Og Madonna, det er i hvert fald for min ungdom. Ja, hun har jo faktisk været med i simpelthen så mange årtier, at hun rammer rimelig bredt ret mange generationer, hvor hun har været med. Hun er en sej dame, har jo også ude med nyt musik faktisk i sidste uge, så det er imponerende sej dame. Nu skal vi have lidt rock og starte eftermiddagen sådan for alvor op på. Jeg har fundet Three Doors Down frem til dig. Og så håber jeg ellers bare, at vi kan hygge os sammen og få sendt dig godt hjem fra arbejde måske, hvis du har været afsted i dag. Så kan det være, at det snart er fyraften. Det kan også være, at du allerede er på vej. Jeg har i hvert fald tænkt mig at hygge godt omkring dig, indtil klokken den slår 1.

0: fantastiske Katinka og kogeplade her på Radio Nord. Jeg håber, du har dig en rigtig dejlig tirsdag eftermiddag. Se, på lørdag, der sker noget helt særligt i Aalborg. Der bliver karnevalsugen ligesom sparket i gang med Aalborg Børnekarneval på lørdag den 16. maj. Og der bliver altså besøg af alt fra Onkel Reje til Haskæg og Gulle Gris og Gustav og lakserytteren Thomas Buttensjøen og meget, meget andet. Der bliver en masse fis og ballader, og det bliver fra hele en familie i Nordjylland, eller hvor du nu kommer fra. Alle er velkomne. Og du er også meget, meget velkommen til at deltage i konkurrencen om vinde 5 billetter til Aalborg Børnekarneval. Det foregår inde på vores Facebook-side, som selvfølgelig bare hedder Radio Nord. Der ligger et opslag øverst, der skal du bare gå ind og lige og kommentere med en festlig emoji, så er du helt automatisk med i lodtrækningen, der foregår hos Torben i morgenradioen her på Radio Nord. Så skynd dig endelig ind forbi den lille og god overspringshandling her, når du er fået fri fra arbejde måske. Så held og lykke i konkurrencen, og det er altså 5 billetter til Aalborg Børnekarneval, der er på højkant. Lige om lidt, så er der også de Winwood til det her på Radio Nord.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brok, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit Autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
3: Hallo, hallo.
4: Har du hørt, at der er masser af gode tilbud og nyheder inden for gulvbelægning hos Vejgaard Tæppemontering? Du kan få alt i tæpper, vinyl, laminat, trægulve og løse tæpper i alle størrelser. Du skal bare kigge forbi eller ringe på 98 13 94 99. Så kommer vi til dig og måler op, helt uden beregning. Hos os er det vigtigt, at vi finder den rigtige løsning til netop dit hjem. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Og husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
5: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
6: Havearbejde kan være både afstressende og hyggeligt, hvis bare redskaberne er i orden. Hos A.V. Larsen finder du alt, hvad der skal til for at gøre arbejdet effektivt og tilfredsstillende. Robuste haveredskaber, kraftfulde havetraktorer og plæneklippere fra blandt andet Solo by Alco, Chris, Eco og Zero Turn fra Ariens. Og selvfølgelig gødning, der får græsset til at trives. Og hvis du foretrækker bare at kigge på, har vi et bredt udvalg af intelligente robotplæneklippere. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
1: Eftermiddag på Radio Nord.

Steve Winwood til din tirsdag eftermiddag her på Radio Nord, Roll With It. På torsdag, når det er Christi Himmelfarts dag, så er der en helt særlig cykeltur, der tager sin begyndelse i Skagen. Det er nemlig Liams Tour de Håb. Det er 12-årige Liam, der sætter sig i sadlen i Skagen og begiver sig på en ret vild og rørende rejse for at samle ind til Børnecancerfonden. Tour de Håb kalder Liam altså turen, og han vil cykle hele vejen fra Skagen til Børkop. En tur på cirka 350 kilometer, fordelt over de 4 dage, der ligesom er i det, vi kan kalde Kristi Himmelfartsferien, Kristi Himmelfartsweekenden. Og det, der gør den her historie endnu mere bemærkelsesværdig og rørende, det er jo altså, at Liam ikke bare cykler for en sag på afstand. Nej, Liam er faktisk selv ramt af kræft, og bruger nu altså sine kræfter på at skabe opmærksomhed og samle ind til andre børn og deres familier, der også er berørt af sygdommen. Det er jo simpelthen så rørende, som det overhovedet kan være. Så den 14. maj på torsdag klokken 9, der skydes første etape altså i gang fra Skagen OK og Motions Klubhus på Gamle Landevej 47 helt nøjagtigt. Så der kan du møde op og være med til at sende ham godt afsted, og man må også gerne cykle med, som jeg har forstået faktisk, og gøre ham selskab på turen, hvis man skulle have lyst til det. Senere samme dag i Skagen, jamen så fejrer man faktisk Skagen Handelsstandsforening og det, der hedder Toppen af Danmarks 120 års jubilæum. Og derfor så er der gratis kage til de første 3.000 gæster fra kl. 14, og borgmesteren holder taler. Det bliver super hyggeligt. Og det starter altså så fint, som det overhovedet kan med Liams Tour de Håb her, der bliver skudt afsted fra Skagen. Og ja, bor du i Hals eller omegn, ja, så kommer han altså også der forbi dagen efter, og så ellers videre nedover, og ender altså i Børkop på søndag. Hvis alt går vel, og det gør det da forhåbentlig da. Altså, jeg synes jo, det er noget af en hård tur for sådan en ung knægt der, der oven i købet er ramt af kræft også. Men jeg, altså, hvis man følger med på hans Facebook-side, der hedder Liams Tour de Håb, det kan varmt anbefales, så er han simpelthen bare, både ham og hele familien og hans søster også, de er bare nogle skønne mennesker, der har en jernvilje, ser det ud til. Og rigtig mange firmaer og private støtter også op om projektet, og det kan du jo også overveje at gøre. Hvis ikke det bliver at cykle med eller møde op og hæppe på ham, så kan man jo altid støtte Børnecancerfonden. En rigtig, rigtig god og fin sag. Så rigtig god tur til Liam, og vi håber, at det bare kommer til at gå så godt. Du er mega sej. Jeg er kæmpe fan, altså 12 år gammel, og har overskud til at gøre det den, når han selv er syg. Det er altså, det er en dreng, der vil fremad. Alt det bedste til dig, Liam, og til din familie. Her er George Michael på Radio Nord.

0: Åh ja, har det været lidt en stresset tirsdag, jamen så kan du være, at pulsen kunne komme lidt ned her i selskab med Lucas Graham og den super fine og smukke ballade Love Someone her på Radio Nord. Lige om lidt, så skal vi have en, det vi kunne så kunne kalde en tirsdags tosset sang, en lille fræk sang faktisk er den også lidt. Ja, jeg håber, du kan klare det. Det er Johnny Deluxe og deres elskovspony, der er klar til dig lige rundt om hjørnet. Men allerførst, der skal vi lige være seriøse for en stund. Vi skal selvfølgelig opdateres, for klokken den er blevet 15:30, så det er tid til nyheder og en vejrudsigt.
1: Efter flere års forsinkelse er projektet med oprensning af Himark Strand på Nordals klar til at blive sendt i udbud. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse. Himark Strand betegnes som en af Danmarks 10 generationsforureninger, altså en kompleks forurening, det vil tage generationer at rydde op i. Forureningen ved Himark Strand stammer fra 50'erne og 60'erne. Her blev strandområdet brugt til afbrænding af industriaffald og deponering af store mængder kemikalieaffald fra den nærliggende virksomhed Danfoss. Der skal i alt fjernes ca. 125 tons forurenet jord fra stranden og havbunden. Ved en fejl sad en mand varetægtsfængslet i 466 døgn i en sag om et drabsforsøg, før han blev frifundet og løsladt. Politiet havde på et foto forvekslet ham med en anden. I dag har Højesteret så afvist, at han har krav på en tredobbelt erstatning, målt i forhold til de sædvanlige takster. Der skal i stedet gives en dobbelt erstatning på 808.000 kroner. 4 ud af 5 dommere afviste det ekstra høje erstatningskrav. I dag får vi lidt eller nogen sol og enkelte byer med temperatur op mellem 8 og 13 grader. Vinden bliver let til frisk omkring nordvest. I nat stedvis regn eller byer og temperatur ned mellem 3 og 8 grader.
2: Eftermiddag på Radio Nord.

0: de tirsdags frækkert. Her på Radio Nord. Elskovs ponyfar Johnny Deluxe. Lige om lidt, så skal vi hylde nogen. Giv dem en kæmpe stor radiofonisk krammer. Sådan en ekstra lille klap på skulderen. Nogle af de varme hænder, nogle af hverdagens helte. Det er nemlig deres dag i dag. Det er en ret vigtig international dag i dag. Hør, hvad det er lige om lidt. Og så skal vi jo også have besøg af Fleetwood Mac og Little Lies her på Radio Nord.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord.
2: Landets masterejere har talt. Danmarks bedste masterværksted er Ulsted Autohandel. Nej, vent lidt. Var det ikke en gammel kuvert?
3: Næh, for Ulsted Autohandel er for fjerde gang kåret som Danmarks bedste masterværksted, målt på kundetilfredshed. Kom med i klubben af Danmarks gladeste masterejere. Ulsted Autohandel, Vestergade 43 i Ulsted, Danmarks bedste masterværksted 2025. Ja, og 21, og 22 og 24, nu du spørger.
4: Trægården Kås holder kæmpe havemøbeludsalg på torsdag, Kristi Himmelfartsdag, fra kl. 9 til 14. Vi har gjort det igen og tømt leverandørens lager, og fylder hele pladsen med spritnye havemøbler til vilde priser.
5: Spar helt op til 80%. Det er rene Kristi flyvspriser.
4: Vi har både lækre loungemøbler, havebord, stole, hyndemarked og meget, meget mere. Så skynd dig afsted, for til disse priser flyver tilbudene hurtigt afsted. Følg os på vores Facebook-side, hvor vi løbende viser billeder og video af nogle af møblerne. Det hele sker Kristi Himmelfarts dag, torsdag i Trægården Kås fra kl. 9 til 14. Det er første mølle. Vi ses.
6: Gue Anlæg og Planteskole er et paradis for haveelskere. Vores planteskole har alt til haven, og vores gartner hjælper dig i gang med råd og vejledning. Vi kan i Nordjylland også gøre alt arbejdet for dig. Vi ses hos Gue Anlæg og Planteskole, også online.
7: Så er det igen tid til at møde venner, bekendte og andet godt folk til Sindal Marked. Velkommen blandt masser af krammerboder, stor tivoli og god musik fra 14. til 17. maj. 4 dage med gode handler, sug i maven og masser af grin. Vi ses til Sindal Marked, Vendsyssel cykeliste marked for hele familien fra Kristi Himmelfartsdag 14. maj.
8: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
1: Eftermiddag på Radio Nord.

Fleetwood Mac og deres klassiker Little Lies lige her på Radio Nord denne dejlige tirsdag eftermiddag. Måske er det snart fyraften for dig, måske er du allerede på vej hjem, eller ja, jeg ved jo ikke lige, hvor du er i din tirsdag lige nu, men uanset hvad, så er det bare mega dejligt, du lytter med. Tusind tak for det. Og sammen kan vi nu måske også lige sende nogle kærlige tanker og et kæmpe skulderklap til nogle af hverdagens helte. For vi skal nemlig altså lige markere, det er på sin plads, at det i dag den 12. maj er International Sygeplejerske Dag. En dag, der faktisk fejres verden over som ja, International Nurses Day. Datoen den er simpelthen valgt, fordi det er fødselsdagen for Florence Nightingale, kvinden, der jo ofte bliver kaldt den moderne sygeplejes grundlægger. Hun blev født i England i 1820 og blev ja, verdenskendt under Krimkrigen, hvor hun plejede sårede soldater under meget barske forhold. Det er der skrevet mange lange sider om. Hun gik rundt om natten med en lampe for at tilse patienterne, og derfor så fik hun altså kælenavnet The Lady with the Lamp. Men Florence Nightingale, hun gjorde meget mere end bare at pleje de syge. Hun kæmpede for bedre hygiejne, som jo var helt og til på det tidspunkt. Hun kæmpede for mere ordnede hospitaler og også selvfølgelig bedre uddannelse af sygeplejerskerne. Og mange af de her principper er jo principper, som sundhedsvæsenet faktisk bygger på i dag. De stammer jo altså faktisk fra hendes arbejde. Det er rimelig beundringsværdigt, kan man sige. Hun er virkelig en first mover og en foregangskvinde. Så i dag, der sender vi en ekstra tanke og en stor tak, et kæmpe ding til alle sygeplejersker. Også alle jer her i det nordjyske, som hver eneste dag passer på børn og voksne og ældre, når livet det gør ondt eller bliver svært, og vi er syge. I er virkelig nogle af hverdagens helte. Tusind tak.

0: hvor vi er tilbage til 1998, året hvor Britney Spears for alvor brød igennem med hittet af her Baby One More Time. Altså, det var virkelig at bryde igennem lydmuren. Det var med et brag. Sangen gjorde altså den dengang kun 16-årige Britney til verdensstjerne nærmest overnight. Og fra den ene dag til den anden altså. Og musikvideoen med den her skoleuniform og rottehalerne blev jo ikonisk. Jeg kan huske, da jeg så den første gang, jeg tænkte, er det en voksen, altså en velvoksen kvinde, der har klædt sig ud som skolepiller? Jeg synes, hun så så moden ud. Jeg ved ikke lige, hvad jeg tænkte. Men i hvert fald, så ja, så var det bare Britney, 16 år gammel. Altså, helt vanvittigt. Ja. Og at det så sidenhen gik lidt, lidt ned ad bakke for hende, det er så en anden sag. Det blev jo helt en saga efterhånden. Stakkels kvinde. Men vi krydser fingre for, at hun kommer helt ovenpå igen. Men det tager tid, for det er godt nok vanvittigt, hvad hun har lagt krop og sind til, så at sige. Og samtidig formået at give os rigtig god popmusik. Tak for det, Britney. Om lidt så er klokken 16, og det betyder også, at vi skal have frisk radio, og selvfølgelig også dagens vejrudsigt her på Radio Nord.
1: Musikken fra din ungdom, og de bedste nye sange. Radio Nord.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pakke Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Galle.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass Repair. Carglass Replace.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
15: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
16: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
17: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
18: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
21: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mille Bonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
5: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
6: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
7: Alle er fortsat med, i hvert fald lidt endnu. Sådan lød det fra den kongelige undersøger Venstres Troels Lund Poulsen, da han i dag blev spurgt om, hvorvidt der er partier, som han allerede nu kan sige, han ikke kommer til at handle videre med i regeringsforhandlingerne. Det afgørende er, at man bekender sig til, at man vil være med til at sikre dansk økonomi i fremtiden. Og der er nogle partier, hvor jeg synes, at det ser sværere ud. Men det har jeg ikke konkluderet på endnu, sagde han. Venstres formand har hidtil haft alle partier med undtagelse af de konservative og moderaterne til regeringsforhandlinger. De to partier skal han forhandle med senere i dag. Landets kræftsygeplejersker er i dag blevet hædret for deres indsats for kræftramte patienter. Det er Kræftens Bekæmpelse, der har overrakt den særlige hæderspris. Sygeplejerskerne fortjener at blive hyldet, siger formand for Kræftens Bekæmpelse, Helen Berndt Andersen. Hun forklarer, at de møder patienter og pårørende med både faglighed og omsorg i nogle af livets sværeste situationer. Med hæderen følger 50.000 kroner. I dag får vi lidt eller nogen sol og enkelte byer med temperatur op mellem 8 og 13 grader. Vinden bliver let til frisk omkring nordvest. I nat stedvis regn eller byer og temperatur ned mellem 3 og 8 grader.
6: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ungdom.

Den er bare så dejlig glad, den her. Det er sådan en Razz, I'm Yours, her på Radio Nord. Altså, hvis jeg sad i bilen, måske ligesom dig lige nu, så ville jeg godt nok tro med på rattet, og faktisk nok heller ikke helt kunne sidde forsvarligt stille. Lige med bare så nok meget godt, jeg er herinde i studiet, og det er dig, der måske kører rundt i bilen derude på de nordjyske landeveje. God tur hjem over, hvis det er det, der er målet, kan man ligesom sige. Det kan være, at du lige har fået fyraften her klokken 16. Så håber jeg, at der venter en rigtig dejlig tirsdag aften forude. Og der ikke bliver for meget ulvetime her med eftermiddagen, med ting, der skal nås og forberedes og unger og så videre. Ja, skal vi ikke bare sige, det bliver en god afslutning på tirsdagen, vi får alle sammen. Jeg sørger i hvert fald for soundtracket til det, og giver dig selvfølgelig musikken for din ungdom og de bedste nye sange her på Radio Nord. Jeg hedder Øvrigt Malene, og jeg er jo altså forholdsvis ny her på Radio Nord. Jeg er barselsvikar her i maj måned for den kære Mads, som normalt styrer eftermiddagen. Han er hjemme med lille, skønne Bella. Ja, men fra juni måned, så er han selvfølgelig tilbage her i din radio igen. Imens så skal vi hygge os helt vildt sammen, fordi når katten er ude, så leger musen på bordet, det ved vi godt, ikke? Så ja, der er højt humør i hvert fald, og ja, lige nu, der er der Rick Astley, ren 80'er nostalgi her på Radio Nord. Dejligt, du lytter med.

0: Tænder for et kys, sang Alberte til dig her på Radio Nord denne tirsdag eftermiddag. I weekenden i lørdags, der var der jo en heldig nordjyde, som rendte afsted med 1 million kroner i millionærchancen i Lotto. Det er jo skønt. Tillykke til vedkommende, der vist efter sigende stadigvæk er anonym, og det er jo helt fair. Det kunne være, at man lige pludselig fik nogle nye venner, når man ligesom sådan gik ind og blev lottomillionær. Ja, nej, spøj til side. Tidligere på året, først på året, der var der altså en anden nordjyde, der vandt hele 8 millioner kroner i Lotto. Og lige om lidt skal vi altså lige råbe hurra for ham, en ældre herre fra her fra det nordjyske, som der virkelig forstår og få noget ud af de penge. Altså, man hører så tit om de her, det er jo tilfældigt, hvor de rammer hen, kan man sige, de her lotto-millioner. Og nogle gange, så bliver vi sgu så jyske. Undskyld, jeg siger det. Sådan, ja, det kan godt være, jeg skal have et par nye træsko uden helkap og have malet køkkenlover, men ellers så er ikke det vilde. Så skal I nok bare ind og stå på en. Brug nu de penge. Lev nu livet for pokker. Og det må man sige, at den her ældre herre fra det nordjyske har gjort. Til hvad? Det hører vi lige om lidt. Så der er jo også vidunderlige Teddy Swims på vej til dig. Med Lose Control.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Morgen med Torben Hansen.
2: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
3: Jeg er tabt.
2: What?
3: Yes.
2: Jeg har faktisk ikke engang selv en grammofon, men jeg har nogle grammofonplader.
4: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladespiller for en grammofon? Det er da ikke særlig gammeldags.
2: Nej, vel? Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronninglund!
5: Ej, for fedt!
2: Tusind
5: tak.
2: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder der til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
6: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
1: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
6: Jo.
7: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din Toyota. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Det er der ingen grund til. Vi tilbyder nemlig en all-inclusive serviceaftale, som for et fast overkommeligt beløb hver måned dækker både alle eftersyn og også de uforudsete reparationer, der eventuelt dukker op. Det giver ro i maven og et smil på læben. Kig ind og hør mere. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Thisted, Nykøbing, Borgstøk, Stør, Aars, Hadsund, Randers og Grenaa.
0: Så kalder den smukke, barske, forunderlige, vilde og uundværlige natur igen på os i Hirtshals. Kom og vær en del af naturmødet i dagene 28. til 30. maj. Her venter oplevelser for hele familien og alle sanser. Debatter, smagsprøver, leg, læring, underholdning og koncerter med blandt andet Ella Augusta, en af de mest markante unge stemmer i dansk musik. Naturens eget folkemøde er for alle og helt gratis naturligvis. På gensyn på Naturmødet i Hirtshals fra 28. til 30. maj. Se hele programmet på naturmødet.dk.
8: Ny cykel? Hos Voskov Cykler har vi cykler til hele familien. Lige fra bedstefar til familiens mindste. Elcykler, mountainbikes, gravel, racer og juniorcykler. Og i alle prisklasser. Kig ind og få råd og vejledning af rigtigt fagpersonale. Voskov Cykler på hovedgaden i Voskov. Cykler til hele familien.
9: Trægården Kås holder kæmpe havemøbeludsalg på torsdag, Kristi Himmelfarts dag, fra kl. 9 til 14. Vi har gjort det igen og tømt leverandørens lager og fylder hele pladsen med spritnye havemøbler til vilde priser.
10: Spar helt op til 80%. Det er rene Kristi flyvspriser.
9: Vi har både lækre loungemøbler, havebord, stole, hyndemarked og meget, meget mere. Så skynd dig afsted, for til disse priser flyver tilbudene hurtigt afsted. Følg os på vores Facebook-side, hvor vi løbende viser billeder og video af nogle af møblerne. Det hele sker Kristi Himmelfarts dag, torsdag i Trægården Kås fra kl. 9 til 14. Det er første mølle. Vi ses.
11: Har du dækket op til sommer? Kom ind til Kås Biler og få sommerdæk på bilen. Så er du klar til at tage godt imod de varmere tider, der er virkelig dårlige tider for dine bløde vinterdæk. Vi har markedets bedste sommerdæk på lager til en god pris. Så bestil tid til juleskift nu hos Kås Biler midt i Kås. Så har du dækket flot op til sommer.

Ah, men det er jo fuldstændig vanvittigt, så dygtig han er. Ej, en vokalteknik, den her har. Teddy Swims og Lose Control her på Radio Nord til din tirsdag eftermiddag. Tænk, hvis du vandt i lotto. Det er et genialt slogan. Det spiller på vores drømme, og hvem har ikke drømt om at vinde i lotto af og til? Det tror jeg nok, vi alle sammen kan skrive under på. Og for nogen bliver det jo altså til virkelighed. Ja, det kræver jo første gang, man spiller. Det gør jeg ikke særlig meget, så kan jeg heller ikke regne med at vinde. Men det er der alligevel en del danskere, der gør. Og senest her i weekenden var der jo en nordjyde, der blev millionær via millionærchancen. Det er den her ekstra trækning, der er, når der er lotto lørdag aften. Men tidligere på året var der faktisk en nordjyde, der vandt hele 8 millioner kroner i lotto. Og ja, ham vil jeg gerne lige give et kæmpe skulderklap til os her. Et kæmpe shout-out, fordi man hører så tit om, når folk vinder mange penge, at så kan det godt være, at det bliver sådan lidt jysk beskedende. Og det er helt okay, man skal jo gøre, hvad man vil med sine penge. Det er der ikke nogen, der skal være herover anden en selv. Og selvfølgelig er det fornuftigt at investere dem, eller lidt til side og sådan noget, men jeg synes, dem, der bare holder på dem, og sådan bliver sådan lidt nære med det, sådan med, ja, det er da godt for jer, at vi skal på en lille rejse, eller have malet køkkenlågeren, eller ja, sådan noget lidt beskeden. Ej, giv den nu gas, når du har muligheden, ikke? Vi lever kun én gang. Og det må man sige, at den her ældre herre, ældre nordjyde, der vandt tidligere på året, har gjort, altså de her 8 millioner. Det første, han gjorde, det var simpelthen at gå ud og købe et sommerhus kontant. Han ville gerne have et sted, hvor hele familien kunne mødes, og det er de altid drømt om. Det tredje sommerhus, det givet på, det betalte vi kontant, cash money, som han siger her til lige her, punktum nu. Og så var der også en pæn portion af pengene, der blev udbetalt som arveforskud til børnene. De fik straks det, de må få, uden at betale skat. Det er det ikke det, der er det sted mellem 60 og 80 kroner. 80, det var fest. 60 og 80.000, vil jeg sige, man må give sine børn om året, uden at man skal betale skat. Jamen, der er et eller andet der. Og det var de rigtig glade for, siger han. Og det var skønt, og det var dejligt. Og så gjorde han også det, at han lige sendte sin yngste datter og hendes kæreste ud for at købe en robotplæneklipper til sommerhuset. Det skal man have, når nu man kan. Og de fik besked på at købe en dyr model, en ordentlig model. Og de havde alligevel penge til franske hotdogs bagefter, som han siger med et skævt smil her til lige her. Punktum nu. Det synes jeg er helt fantastisk. Så på den jyske façon, der er der blevet givet gas. Og jeg tænker, der stadigvæk er lidt penge tilbage, når nu det var hele 8 millioner kroner, han vandt i lotto. Ja, det afhænger selvfølgelig af, hvor dyrt det sommerhus han har købt, og eventuelt, hvor det ligger henne, hvis det er her i det nordjyske. Altså, taler vi Skagen, Lønstrup, hvor vi henne, så kan vi godt komme. Så kan de der 8 millioner hurtigt få ben og gå på. Men, må han ikke, han har sat lidt til side også. Der skulle jo også være lidt til børnene. Så dejligt, dejligt, en lille solstrålehistorie.

0: Eftermiddagen drøner derudad her på Radio Nord. Om lidt, så er der One Direction til dig og dejlig tirsdagspop. Men allerførst, skal du opdateres med nyheder og vejrudsigt.
1: Alle er fortsat med, i hvert fald lidt endnu. Sådan lød det fra den kongelige undersøger Venstres Troen. I dag blev spurgt om, hvorvidt der er partier, som han allerede nu kan sige, han ikke kommer til at handle videre med i regeringsforhandlingerne. Det afgørende er, at man bekender sig til, at man vil være med til at sikre dansk økonomi i fremtiden. Og der er nogle partier, hvor jeg synes, at det ser sværere ud. Men det har jeg ikke konkluderet på endnu, sagde han. Venstres formand har hidtil haft alle partier med undtagelse af de konservative og moderaterne til regeringsforhandlinger. De to partier skal han forhandle med senere i dag. Landets kræftsygeplejersker er i dag blevet hædret for deres indsats for kræftramte patienter. Det er Kræftens Bekæmpelse, der har overrakt den særlige hæderspris. Sygeplejerskerne fortjener at blive hyldet, siger formand for Kræftens Bekæmpelse, Helen Berndt Andersen. Hun forklarer, at de møder patienter og pårørende med både faglighed og omsorg i nogle af livets sværeste situationer. Med hæderen følger 50.000 kroner. I dag får vi lidt eller nogen sol og enkelte byer med temperatur op mellem 8 og 13 grader. Vinden bliver let til frisk omkring nordvest. I nat stedvis regn eller byer og temperatur ned mellem 3 og 8 grader.
2: Eftermiddag på Radio Nord.

0: One Direction, Story of My Life, lige her på Radio Nord. Inden længe, så skal du hilse på et dansk band, som vel nok sådan for alvor peakede slut 80'er og start 90'er. Og forsangeren derfra, ja, han laver stadigvæk musik den dag i dag, men han er nok... Er nok faktisk efterhånden lidt mere kendt som en ret dygtig krimiforfatter. Find ud af, hvem det er. Lige om lidt her på Radio Nord.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Trækåren Kås holder kæmpe havemøbeludsalg på torsdag, Kristi Himmelfartsdag, fra kl. 9 til 14. Vi har gjort det igen og tømt leverandørens lager og fylder hele pladsen med spritnye havemøbler til vilde priser.
3: Spar helt op til 80%. Det er rene Kristi flyvspriser.
2: Vi har både lækre loungemøbler, havebord, stole, hyndemarked og meget, meget mere. Så skynd dig afsted, for til disse priser flyver tilbudene hurtigt afsted. Følg os på vores Facebook-side, hvor vi løbende viser billeder og video af nogle af møblerne. Det hele sker Kristi Himmelfarts dag, torsdag i Trægården Kås fra kl. 9 til 14. Det er første mølle. Vi ses.
4: Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
5: Tjek.
4: Nyeste viden om el- og hybrid.
5: Tjek.
4: Udbedring af forsikringsskader.
5: Tjek.
4: Dækcenter med 35 års erfaring.
5: Tjek.
4: Ualmindeligt flinke mekanikere.
5: Dobbelttjek.
4: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
5: Tjek.
6: Ord er ikke meget værd, hvis de ikke bakkes op af handling. Så når vi i din lokale nordjyske 3F-afdeling siger, at vi forhandler din overenskomst, ja, så forhandler vi rent faktisk din overenskomst med oprigtig interesse og indsigt i dit fag. Sagt på en anden måde, vi holder det, de andre lover. 3F. Din lokale fagforening.
7: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til kl. 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
8: Skal der tapas på bordet næste gang, du får gæster? Eller planlægger du en afslappende aften i tosomhedens tegn? Med tapas fra Rosenbæk Frilandskød er det både nemt og lækkert. Charcuterie fra eget pølsemageri, gode oste, sæsonens grønt, aioli og friskbagt brød. Bestil fra blot 2 kuverter på frilandskød.dk. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
9: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset.
10: Men bare rolig,
9: vi har åbent helt som vi plejer.
11: Hos Biltema.
12: Eftermiddag på Radio Nord.

Deres helt store gennembrudshit kom i 89. Det var sangen om Jonathan. Legendarisk sag. Til dags dato har den altså 15 millioner afspilninger på Spotify. Altså et hit, der holder endnu. Og det gør den her så sandelig også. Det må være runner-up, for den har 12 millioner. Og kom i 91, og bliver altså også et gedint hit. En som dig fra fantastiske Back to Back. Bestående af Niels Bøgevad og Morten Remer, de gik fra hinanden også i 90'erne, men fandt sammen igen i 2016 og begyndte at optræde sammen igen og gør det af og til stadigvæk. Og også hver for sig har de gang i masser af musik, også som producenter og så videre. Men Morten Remer, han har faktisk også fået noget af næbengeschæft ved siden af. I 2016, der begyndte han ikke nok med, at han ligesom blev forenet igen med Niels Bøgevad, men han begyndte også at skrive bøger. Og det er især hans krimier, han er blevet kendt for. Og her senest serien om politiassistenten Amanda Miller, der skal opklare en masse mord. Og den tredje bog i den serie er netop udkommet her for nogle uger siden. Drengen i glasset hedder den, og jeg havde den faktisk med i tasken tilfældigt i dag, derfor kom jeg til at tænke på ham. Den er lige så uhyggelig som alle de andre. Jeg ved ikke, om du også er til krimi her, men hvis ikke du har stødt på Morten Remer, så tjek ham lige ud, fordi han kan fylde med også skrive krimier, skulle jeg helst sige. Det er ret uhyggeligt. Han skriver ski godt, for at sige det på jysk. Og jeg tænker sådan lidt, der er altså også potentiale i hans krimier til at blive filmatiseret. Det er bare et lille tip herfra på Radio Nord. Så ja, dagens bogtip, det ved jeg ikke, hvad det hedder, men det er der nu. Det er, tjek lige Morten Remer ud.

0: Bananarama og Venus til dig her på Radio Nord. Husk nu, det er sidste chance i dag, eller hvad du har indtil i morgen tidlig, for at deltage i vores konkurrence på vores Facebook-side, den hedder selvfølgelig bare Radio Nord, om at vinde 5 billetter til Aalborg Børnekarneval, der løber af stablen nu på lørdag den 16. maj. Og jeg jo altså starter hele karnevalens ugen, kan man sige, optaget. Det er jo pinselørdag den 23. maj, at det store karneval finder sted, og i mellemtiden bliver der også nogle koncerter og noget. Mere om det senere. Men i første omgang, der har vi lige fokus på det børnekarneval, for du kan altså som sagt vinde 5 billetter. Tag hele familien med og oplev blandt andet, ud over karneval og optog, jo altså også her Skæg og Onkel Rej, Gurle Gris kigger forbi, der er Åge Abe Show, og Lakserytterne er der også, og der er det fedeste program. Altså, der er virkelig noget for hele familien Nordjylland. Så ja, tjek det lige ud, og ind og deltag i konkurrencen på vores Facebook-side, så trækker Torben, vinderen, den heldige vinder af de her 5 billetter, i morgen tidlig i morgenradioen her på Radio Nord. Glæd dig også til, at der er mere dejlig musik til dine tirsdag. Vi spiller jo musikken for de unge om de bedste nye sange her på stationen. Og så skal du altså også, når vi rammer klokken 17, selvfølgelig opdateres med radionyderne og dagens og aftens vejrudsigt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Så er den her. Absolut 90'er. En hel time proppet med de fedeste hits. Fra Doobie-Doo og Barbie Girl til Zombie og Wonderwall. Absolut 90'er. Alle hverdage.
3: Ej, Torben, stop. Det er altså lige i overkanten, det der. Jeg tror lige, jeg tager over.
1: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. Alle hitsene fra din discman. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord. If you wanna be my lover.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
7: Carglass Repair. Carglass Replace. Every
8: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
10: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
18: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
19: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
20: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
21: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
24: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
25: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
26: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd, fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
27: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
28: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
29: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
30: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill, og tænd op for sommeren. Skovsen, rådet til det rigtige.
31: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbona smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
32: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
33: Efter flere års forsinkelse er projektet med oprensning af Himark Strand på Nordals klar til at blive sendt i udbud. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse. Himark Strand betegnes som en af Danmarks 10 generationsforureninger, altså en kompleks forurening, det vil tage generationer at rydde op i. Forureningen ved Himark Strand stammer fra 50'erne og 60'erne. Her blev strandområdet brugt til afbrænding af industriaffald og deponering af store mængder kemikalieaffald fra den nærliggende virksomhed Danfoss. Der skal i alt fjernes ca. 125 tons forurenet jord fra stranden og havbunden. USA har på møder med Danmark foreslået at åbne nye amerikanske militærbaser i Grønland. Det oplyser unavngivne embedsmænd ifølge det britiske medie BBC. Ønsket har tidligere været omtalt i medierne. Ønsket fra USA skulle være, at de tre baser skal udpeges som amerikansk territorium, men det har Grønland afvist. Baserne skal fokusere på overvågning af maritim aktivitet fra Rusland og Kina i et område i den nordlige del af Atlanterhavet. Det Hvide Hus bekræfter dialogen med Danmark, men afviser at kommentere detaljer. I dag får vi lidt eller nogen sol og enkelte byer med temperatur op mellem 8 og 13 grader. Vinden bliver let til frisk omkring nordvest. I nat stedvis regn eller byer og temperatur ned mellem 3 og 8 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ungdom.

Jeg tror godt, jeg tør sige, at hun var jo en af verdens allerstørste sangerinder nogensinde. Altså, det var jo helt vanvittigt så dygtig. Hun var den kære Whitney Houston, som jo desværre ikke er mere død. Alt for ganske tragisk. Her fik du hende med I'm Your Baby Tonight her på Radio Nord, og musikken lever heldigvis videre. Tak for den, Whitney. Jeg siger også tak, fordi du lytter med. Jeg hedder Malene og er jo barselsvikar her på Radio Nord her i maj måned for den kære Mads, der er hjemme ved lille Bella. Og jeg har en times tid tilbage i studiet her, hvor jeg skal hygge omkring dig, inden det også er fyraften for mit vedkommende. Det kan være, at du er lige der i eftermiddagen, hvor du begynder at tænke på noget aftensmad, og måske begynder at forberede det. Det kan være, at der skal købes ind. Det kan være, at du lige har fået fri og på vej hjem. Der kan være mange muligheder sådan en sen eftermiddag her. Men ja, ligegyldigt hvad du laver, så er du velkommen her på Radio Nord. Og nu vi er ved nogle af dem, der desværre ikke er mere, så skal vi altså hilse på en af vores egne herhjemme i lille Danmark. Helt store troubadour af virkelig vores nationalskald, Kim Larsen. Sidste år, der kunne han jo være blevet 80 år, det blev markeret med masser af arrangementer rundt omkring i landet, og man må sige, at han virkelig har givet en national sangskat videre til os danskere, som jeg tror vil leve videre i, ja, for altid i mange, mange generationer frem. Det håber jeg så inderligt. Ja, altså han blev jo kun 72, han døde i 2018, alt for tidligt også. Her skal vi have en af de helt store, der er mange store, men den her, den er en yndling for mange, ved jeg, det

0: Radio Nord. Tirsdag sen eftermiddag, hvis vi skal med Emma Bunton og What Took You So Long. Lige om lidt, så har jeg fundet vinderen af Eurovision 2026 frem til dig. Ej, nu skal jeg bare spørge Jinx noget, men jeg håber hele mit hjerte, at han tager den hele vejen, den kære Søren Torbe går rundt med, før vi går hjem. Der er i hvert fald ekstremt meget hype omkring ham. Ja, ja, jeg ved godt, at bookmakerne også har Finland som nummer et, en del af dem, men ja, vi skal i hvert fald, altså kan vi komme i top 5, top 3, så altså, det skal bare lykkes i år. Vi har, og han har, hele pakken, så krydses, hvad krydses kan. Du får Sørens, hvad jeg vil kalde en vindersang, i hvert fald vinder den danske Melodi Grand Prix, og forhåbentlig også det internationale lige om lidt, og så skal vi også kigge lidt mere på den første semifinale, som jo er i aften. Dog er Danmark først med i anden semifinale på torsdag.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Morgen med Torben Hansen.
2: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
3: Jeg er tabt.
2: What?
3: Yes.
2: Jeg har faktisk ikke engang selv en grammofon, men jeg har nogle grammofonplader.
4: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladsløder for en grammofon. Det er da ikke særlig gammeldags.
2: Nej vel. Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronninglund.
5: Ej, for fedt.
2: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder da til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
6: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I da også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
1: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
6: Jo.
7: Kan du høre, hvad det her er? Det er lyden af fart og adrenalin. Og hos Jejstrup Crosscenter finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Crosscenter i Vestbjerg. Danmarks største cross-univers. Se jejstrupcross.dk.
8: Hos TP Diskus og Lunds Dyrehandel svømmer det med liv. Vi har smukke damfisk og græskarper til din havedam og muslinger, der hjælper dig med at holde algerne nede. Samtidig guider vi dig til den rigtige pumpe, foder og pleje, så vandet bliver klart og fisken trives. TP Diskus og Lunds Dyrehandel. Fisk og fif til havedammen. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Øring.
9: Var uheldet ude? Hos Autoskadecenter Nord takserer vi din skade hurtigt og effektivt med vores online fototaksering. Og vi stiller selvfølgelig en gratis lånebil til rådighed, så du kan komme videre. Du finder Autoskadecenter Nord hos Kurts Autoværksted på Industrivej i Åbybro.
10: Hallo. Har du hørt, at der er masser af gode tilbud og nyheder inden for gulvbelægning hos Vejgaard Tæppemontering? Du kan få alt i tæpper, vinyl, laminat, trægulve og løse tæpper i alle størrelser. Du skal bare kigge forbi eller ringe på 98 13 94 99. Så kommer vi til dig og måler op, helt uden beregning. Hos os er det vigtigt, at vi finder den rigtige løsning til netop dit hjem. Vejgaard Tæppemontering. På toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Og husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
11: Så er det igen tid til at møde venner, bekendte og andet godt folk til Sindal Marked. Velkommen blandt masser af krammerboder, stor tivoli og god musik fra 14. til 17. maj. 4 dage med gode handler, sug i maven og masser af grin. Vi ses til Sindal Marked, Vendsyssels hyggeligste marked for hele familien fra Kristi Himmelfartsdag 14. maj.
12: Vejen til hundens hjerte starter ved madskålen. Gør din bedste ven glad i maven med Yukanuba-foder fra Jekas i Brogst. Velsmagende foderblandinger, som er udviklet i samarbejde med dyrlæger, og som hver især tager hensyn til den enkelte hunds race, alder, sundhedstilstand og aktivitetsniveau. Du finder også et produkt, der matcher din hunds behov. Yukanuba-foder fra Jekas i Brogst. En appetitlig og gavnlig vej til din hunds hjerte. Se også jekashundogkat.dk.
13: Du taler med Michael.
14: Ja, jeg skal simpelthen snakke med ham der robotviskeren. Der er helt gal med maskinen. Og vi får gæster her til aften.
13: Ja, det lyder ikke så godt, men hvad er problemet egentlig? Vi taler alle sammen flødende robothus, så man ikke vi kan hjælpe dig alligevel.
14: Ja, men min maskine har jo vendet sig til kun at snakke med ham der robotviskeren.
13: Jamen, alle robotviskeren, de er simpelthen travlt optaget lige i øjeblikket. Men hvis du nu tager maskinen med herude, så kan vi andre sikkert også hjælpe dig.
14: er på vej!
11: Hos robotviskeren og PJ Skovværktøj taler alle flydende robot. Og vi har desuden masser af erfaring med Husqvarna, Stihl, Segway, Marmotion og Roborock. Se hele udvalget inden for robotklippere på savdoktoren.dk eller på Virkelyst 3 i Nørresundby.
3: Eftermiddag på Radio Nord.

Level 42 og Lessons in Love her på Radio Nord. Ej, jeg skal sige dig noget. Aldrig har jeg glædet mig så meget til Eurovision, som jeg har i år. Altså, jeg tror simpelthen på, at Søren Torp og Gård Lund, og før vi går hjem, kan gå hele vejen, før de går hjem fra Wien. Altså, hold nu, Kai, hvor er han en dygtig sanger. Altså, han er jo gudsbenået og så dygtig teknisk, og også med så meget sjæl, og han forstår virkelig noget ud over scenekanten, og kæmpe performer, og han kan danse også, og ovenikøbet og synger dans, mens han hænger på hovedet, og nogle, i øvrigt nogle seje dansere, han er med på scenen også, og for en gang skulle han det, jeg har proppet en masse penge i sceneshowet også, det er vidunderligt. Der er pyroteknik, der er det vildeste lysshow, og den her kasse, de hopper rundt i, og jamen, det er, jeg synes, det er skønt. Og det er ikke kun mig, altså det, ja, måske er du også begejstret, men også rundt omkring i Europa er der jo også Melodi Grand Prix fans, som virkelig har fået øje på Danmark og på Søren. Så alt muligt hep og kærlighed herfra. Jeg tror på dig, Søren. Ja, vi kan snuppe det trofæ, kan vi. Og så er det jo altså ellers i aften, at Eurovision-feberen for alvor starter. De har været i gang med cirkusshowet længe dernede og al optakten, men nu er det nu. Den første semifinale, det er i aften. Og vi skal finde ud af, hvem de første lande bliver, der skal kæmpe om en plads i lørdagens store finale. Og det er jo her, hvor feltet bliver sorteret, og der er både favoritter, der er overraskelser, der kan ryge videre, det ved vi fra tidligere år. Og nogen må man så allerede sige farvel til nu. Ja, og der må man sige, der har Danmark jo haft lidt en træls forbandelse, men Sissel brød den jo så heldigvis sidste år. Dejligt, der kommer vi så videre til finalen. Scenen vil være fyldt med alt fra store popproduktioner til de sådan noget mere skæve og spektakulære, lidt skøre og underlige bidrag, som skal det bare være noget af Eurovision. Det er også kendt for. Og i aften, der skal blandt andet San Marino med den italienske sangerinde Senhit og Boy George på scenen. Ja, det bliver spændende at se, hvordan han klarer sig i Grand Prix-sammenhæng. Og så skal vores broderland Sverige også kæmpe i aften. Og det skal vores værste konkurrent til at snuppe trofæet, vil jeg sige. I hvert fald ifølge bookmakerne. Nemlig Finland skal altså også på scenen i første semifinal i aften. Ja, åh, det er spændende. Millioner ser i hele Europa, og selvfølgelig også os, der følger med her i Danmark, vil glo med og finde ud af, hvem snupper de første finalepladser. Hvem skal Søren kæmpe imod, når han forhåbentlig går videre i semifinalen 2 på torsdag til finalen lørdag? Ja, det finder vi altså ud af senere i aften. Held og lykke og masser af hep herfra.

0: Fra den legendariske tv-serie om Erling Mabille fik du her Wanda Shepherd og Searching My Soul her på Radio Nord. Og nu vi er ved store hits fra slut 80'erne og start 90'erne må det være. Jamen, så skal du da hilse lige om lidt på noget af en verdensstjerne, som i 2024 faktisk er i koncert i Aalborg, og hun kommer tilbage til Danmark i år senere på... I august måned, der er hun altså klar til at give koncert i både Sønderborg og også i Tivoli Friheden. Hør, hvem det er lige om lidt at få en af hendes helt store syng med baskere. Men allerførst, der skal du opdateres. Her er der nyheder og vejrudsigt.
1: Udenrigspolitisk nævn har givet grønt lys til, at Danmark kan love et militært bidrag til en operation i Hormuzstrædet. Det fortæller fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen efter et møde i nævnet i dag. Vi har fået nævnets opbakning til, at Danmark kan anmelde et militært bidrag med det, der hedder parlamentarisk forbehold, siger Lars Løkke Rasmussen. Hormuzstrædet har de facto været lukket for skibstrafik, efter at USA og Israel angreb Iran i slutningen af februar. Ved en fejl sad en mand varetægtsfængslet i 466 døgn i en sag om et drabsforsøg, før han blev frifundet og løsladt. Politiet havde på et foto forvekslet ham med en anden. I dag har Højesteret så afvist, at han har krav på en tredobbelt erstatning, målt i forhold til de sædvanlige takster. Der skal i stedet gives en dobbelt erstatning på 808.000 kroner. 4 ud af 5 dommere afviste det ekstra høje erstatningskrav. I nat får vi vekslende skydække med stedvis regn eller byer og temperatur mellem 3 og 8 grader. I morgen skyder stedvis regn eller byer, men ud på eftermiddagen også lidt eller nogen sol og temperatur mellem 9 og 13 grader. Svag til jævn vestlig eller skiftende vind.
2: Eftermiddag på Radio Nord.

0: Radio Nord, tirsdag sen eftermiddag, meget snart aftenstid, måske også aftensmadstid, hvem ved, så velbekomme, hvis du har godt gang i at lave noget mad, eller måske indtage det allerede, hvem ved. Der er også godt gang i musikken her på Radio Nord, vi giver dig jo altså altid musikken for din ungdom og de bedste nye sange. Og en af de nyere danske sangskrivere, der virkelig har taget os alle sammen med storm, og som er blevet en legende, en levende legende, så at sige, det er Andreas Rødbjerg, og han er på vej til at være lige om lidt med Jeg tror, jeg elsker dig for en pris.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Er bilen kommet galt afsted? Så lad Skadecenteret hos Auto Ors tage hånd om den. Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber, og mens din bil bliver repareret, kører du videre i en gratis lånebil. Auto Ors Skadecenter med 3 års reparationsgaranti og gratis lånebil.
3: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
4: Skal du have en ny trailer? Så er der Jave Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar, både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
5: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra, så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
6: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
1: Eftermiddag på Radio Nord.

Lars Oddbjerg, og den her fantastiske, søde kærlighedserklæring, jeg elsker dig for evigt her på Radio Nord. Jeg har alle dage været sådan en, der har elsket at klæde mig ud, og elsket fastelavn og karneval og alt det der, og Halloween her i de senere år også, fordi så har man også mulighed for at klæde sig ud. Og sådan ved jeg, der er mange rundt omkring i børnefamilien, der også har det. Og måske er du også en af de nordjyske familier, som elsker at komme til karnevalet i Aalborg. Og det er jo fra og med på lørdag, de sådan bliver skudt i gang, kan man sige, karnevalsugen med det her store børnekarneval, der er lørdag den 16. maj, nu på lørdag, i Kildeparken. Og så løber det ellers bare derud af hele ugen og kulminerer altså med det kæmpestore optog pinse lørdag den 23. maj. Men i første omgang så får børnene lov at starte festen, og ja, skal du med? Har du nogle unger, der gerne vil med os, så har du altså mulighed for at vinde hele 5 billetter til Aalborg Børnekarneval nu på lørdag. Og det kan du via vores Facebook-side, som selvfølgelig bare hedder Radio Nord. Øverst der ligger der et opslag. Du skal bare gå ind og kommentere med en festlig emoji, og så er du altså med i lodtrækningen, når min kære kollega Torben Hansen i morgen tidlig i morgenradioen her på Radio Nord trækker en heldig vinder af de her, altså hele 5 billetter til Aalborg Børnekarneval. Og der bliver masser af optrædende festivitas og fis og ballade, for at sige det som det er. Der bliver blandt andet besøg af Haskæg og Onkel Reje, Gulle Gris og Gustav kommer, der er O Abe Grace koncert, og Lakserytteren er der, og det, jamen, det bliver så festligt og så fantastisk, og noget for hele familien, og især noget for børnene. Så ja, det er super dejligt. Godt arrangement. Og altså 5 billetter på højkant. Vi finder vinderen i morgen tidlig her på Radio Nord. Tjek lige vores

0: Jamen altså, det er fuldstændig umuligt at sidde eller stå stille til den her Soul Sister for fuld udblæsning til din eftermiddag, der er meget snart bliver til aften her på Radio Nord. The way to your heart. Jeg hedder Malene, og jeg skal snart danse ud af studiet videre ud det, jeg så kan kalde min fyraften, hjem til familien og få noget aftensmad. Og så skal jeg da, kan du vande på, se Eurovision første semifinal i aften. Men nu er jeg også Eurovision freak. Det kan være, at din tirsdag aften skal gå med noget helt, helt andet, og det er også fuldstændig okay. En ting kan jeg love dig, det er, at jeg er tilbage igen her på min plads i studiet igen i morgen mellem 15 og 18. Det er en fornøjelse at være barselsvikar her på Radio Nord for den kære masser. Det er jo altså her i hele maj måned. Så i morgen, der er jeg igen klar til at give dig musikken for din ungdom og de bedste nye sange og masser af højt humør til din eftermiddag. Og hey, i morgen er også, hvis det er sådan, at du har Kristi Himmelfarts ferie og taget fredag med os, så har du 4 dage fri lige om lidt. Altså, du skal kun sove 1 nat mere, så er det snart, en miniferie til dig. Det kan man også glæde sig over. Ja, nå, men uanset hvad, så bare have en rigtig dejlig tirsdag aften og på genhør. Tak for nu. Når klokken rammer 18, så er der selvfølgelig en frisk radio til dig og dagens og aftens vejrudsigt. Hej!
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
3: Hos Biltema.
4: Hey, kom til Kalle nu.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888.
7: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
11: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
12: Life is simple. Life is free.
13: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
16: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
18: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
19: På den ene side forhandler Foa din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Foa er der for dig, når du arbejder, og når du har fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
8: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice'n Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
22: Skal du have cyklet, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
23: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
24: Carglass Repair. Carglass Replace.
25: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
26: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
28: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
29: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
30: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
31: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
32: Udenrigspolitisk nævn har givet grønt lys til, at Danmark kan love et militært bidrag til en operation i Hormuzstrædet. Det fortæller fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen efter et møde i nævnet i dag. Vi har fået nævnets opbakning til, at Danmark kan anmelde et militært bidrag med det, der hedder parlamentarisk forbehold, siger Lars Løkke Rasmussen. Hormuzstrædet har de facto været lukket for skibstrafik, efter at USA og Israel angreb Iran i slutningen af februar. Ved en fejl sad en mand varetægtsfængslet i 466 døgn i en sag om et drabsforsøg, før han blev frifundet og løsladt. Politiet havde på et foto forvekslet ham med en anden. I dag har Højesteret så afvist, at han har krav på en tredobbelt erstatning, målt i forhold til de sædvanlige takster. Der skal i stedet gives en dobbelt erstatning på 808.000 kroner. 4 ud af 5 dommere afviste det ekstra høje erstatningskrav. I nat får vi vekslende skydække med stedvis regn eller byer og temperatur mellem 3 og 8 grader. I morgen skyder stedvis regn eller byer, men ud på eftermiddagen også lidt eller nogen sol. Og temperatur mellem 9 og 13 grader. Svag til jævn vestlig eller skiftende vind.
31: Det her er radioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Hos Designer i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
2: Kører du elbil? Så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Auto Vadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
3: Drømmer I om en ferie med frihed til at være impulsiv og til at tage tingene i jeres eget tempo? Så giver en autocamper jer mulighederne. Hos Åby Camp har vi masser af nye, topklargjorte modeller til udlejning året rundt. Inklusiv alt det udstyr, I har brug for. Uanset om I vil køre til kysten, ind i skoven eller på opdagelse i nye byer, så er Åby Camp den perfekte løsning. Se vores modeller og book direkte på åbycamp.dk. Med flere års erfaring inden for udlejning af autocamper, kan vi sikre jer en ferie, der ikke gør jer fastlåst. OB Camp. Friheden til at rejse, som I vil. Besøg os på obcamp.dk i dag.
4: Havearbejde kan være både afstressende og hyggeligt, hvis bare redskaberne er i orden. Hos A.V. Larsen finder du alt, hvad der skal til for at gøre arbejdet effektivt og tilfredsstillende. Robuste haveredskaber, kraftfulde havetraktorer og plæneklippere fra blandt andet Solo by Alco, Chris, Eco og Zero Turn fra Ariens. Og selvfølgelig gødning, der får græsset til at trives. Og hvis du foretrækker bare at kigge på, har vi et bredt udvalg af intelligente robotplæneklippere. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
5: Så er det igen tid til at møde venner, bekendte og andet godt folk til Sindal Marked. Velkommen blandt masser af krammerboder, stor tivoli og god musik fra 14. til 17. maj. 4 dage med gode handler, sug i maven og masser af grin. Vi ses til Sindal Marked, Vendsyssels hyggeligste marked for hele familien fra Kristi Himmelfartsdag 14. maj.
0: Musikken fra din ungdom.

0: Så kalder den smukke, barske, forunderlige, vilde og uundværlige natur igen på os i Hirtshals. Kom og vær en del af naturmødet i dagene 28. til 30. maj. Her venter oplevelser for hele familien og alle sanser. Debatter, smagsprøver, leg, læring, underholdning og koncerter med blandt andet Ella Augusta, en af de mest markante unge stemmer i dansk musik. Naturens eget folkemøde er for alle og helt gratis, naturligvis. På gensyn på Naturmødet i Hirtshals fra 28. til 30. maj. Se hele programmet på naturmødet.dk.
1: Trægården Kaas holder kæmpe havemøbeludsalg på torsdag, Kristi Himmelfartsdag, fra kl. 9 til 14. Vi har gjort det igen og tømt leverandørens lager og fylder hele pladsen med spritnye havemøbler til vilde priser.
2: Spar helt op til 80%. Det er rene Kristi flyvspriser.
1: Vi har både lækre loungemøbler, havebord, stole, hyndemarked og meget, meget mere. Så skynd dig afsted, for til disse priser flyver tilbudene hurtigt afsted. Følg os på vores Facebook-side, hvor vi løbende viser billeder og video af nogle af møblerne. Det hele sker Kristi Himmelfarts dag, torsdag i Trægården Kaas fra kl. 9 til 14. Det er første mølle. Vi ses.
3: Var uheldet ude? Hos Autoskadecenter Nord takserer vi din skade hurtigt og effektivt med vores online fototaksering. Og vi stiller selvfølgelig en gratis lånebil til rådighed, så du kan komme videre. Du finder Autoskadecenter Nord hos Kurts Autoværksted på Industrivej i Åbybro.
4: Har firmaet brug for ekstra lagerplads eller måske arkivplads? Find det hos Boxit. Der er et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Har du ikke selv tid, tager Boxits personale gerne imod din fragtmand og håndterer dine varer for dig. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
5: Gode Anlæg og Planteskole er et paradis for haveelskere. Vores planteskole har alt til haven, og vores gartnere hjælper dig i gang med råd og vejledning. Vi kan i Nordjylland også gøre alt arbejdet for dig. Vi ses hos Gode Anlæg og Planteskole, også online.
6: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
1: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen, råd til det rigtige.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Start forårets fester i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, at så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til, også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
11: Sherlock Holmes. James Moriarty.
10: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
12: The only way out is together.
10: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
13: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
14: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
15: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
16: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Vil du lige række mig solcremen?
22: Værsgo.
21: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
23: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
24: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK-energi på ok.dk.
0: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken, så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
22: Carglass Repair. Carglass Replace.
25: Foråret er her, og du kan komme til vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
26: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Energistyrelsen har lukket sin varmepumpepulje, det oplyser styrelsen til TV2. Nedlukningen sker, fordi puljen nu er tømt for penge. Energistyrelsen har modtaget over 10.400 ansøgninger for samlet næsten 283 millioner kroner. Energistyrelsen har indtil videre givet knap 8.900 tilsagn om tilskud for i alt næsten 241 millioner kroner. 30 år efter Dogme 95 får dansk film nu en ny dogmebølge. Den første film får titlen Mester Navashi og er instrueret af Isabella Eklöf og med Esben Smed samt Tanja Holm Andersen i hovedrollerne, det oplyser filmselskabet Centropa. 5 nye Dogme 25 film kommer i biografen og derefter på Netflix. Instruktørerne bag skal blandt andet følge 10 nye dogmeregler, inspireret af de originale filmmanifester. Presset vokser mod den britiske premierminister Keir Starmer. 4 ministre fra Labour-regeringen har i dag meddelt, at de trækker sig i protest mod Starmer og opfordrer ham til at sætte en dato for sin afgang. Kilder siger til BBC, at endnu flere ministre kan være på vej ud. Starmer afviser at gå af. I aften og nat skyde og stedvis regn eller byer 4-8 grader. I morgen skydevejr, stedvis regn eller byer, senere også lidt sol over de sydlige egne 7-13 grader. Heldøgnet svag til jævn, stedvis frisk vind fra vestlig eller skiftende retning.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musik.

0: Hvis sangene i 90'erne var råvarer i en ret, ville den smage virkelig mærkeligt. Men hver for sig er de helt perfekte. Radio Nord hylder årtiet, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. Alle de store 90'er hits. Og dem du havde glemt, mandag til fredag 12-13. If you wanna be my lover.
1: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Våskov eller på autotorvet.dk.
2: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
3: Ny cykel. Hos Våskov Cykler har vi cykler til hele familien. Lige fra bedstefar til familiens mindste. Elcykler, mountainbikes, gravel, racer og juniorcykler. Og i alle prisklasser. Kig ind og få råd og vejledning af rigtigt fagpersonale. Våskov Cykler på hovedgaden i Våskov. Cykler til hele familien.
4: Små dyr har også store behov. Hos Jikas i Brogst har vi nærende foder til kaniner og gnavere. Blandt andet Birkis kvalitetsfoder til kaniner og marsvin. Se det store udvalg hos Jikas i Brogst og på jikas.dk. For små dyr med store tænder.
1: Kører du elbil? Så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller. Med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Autovadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
5: Skal du have en ny trailer? Så er der JV Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
0: Musikken fra din ungdom.

0: en ferie med frihed til at være impulsiv og til at tage tingene i jeres eget tempo. Så giver en autocamper jer mulighederne. Hos Åby Camp har vi masser af nye topklargjorte modeller til udlejning året rundt, inklusiv alt det udstyr, I har brug for. Uanset om vi vil køre til kysten, ind i skoven eller på opdagelse i nye byer, så er Åby Camp den perfekte løsning. Se vores modeller og book direkte på åbycamp.dk. Med flere års erfaring inden for udlejning af autocamper, kan vi sikre jer en ferie, der ikke gør jer fastlåst. Åby Camp. Friheden til at rejse, som I vil. Besøg os på åbycamp.dk i dag.
1: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brok, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit Autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
2: Så er det igen tid til at møde venner, bekendte og andet godt folk til Sindal Marked. Velkommen blandt masser af krammerboder, stor tivoli og god musik fra 14. til 17. maj. 4 dage med gode handler, sug i maven og masser af grin. Vi ses til Sindal Marked, Vendsyssels hyggeligste marked for hele familien fra Kristi Himmelfartsdag 14. maj.
3: Har du paptag, eller ønsker du et? Eventuelt dækket af et smukt grønt tæppe af planter. Hos Jellesen Tag i Gudumholm er du garanteret godt og solidt håndværk. Paptag er nemlig det eneste, vi har beskæftiget os med i 20 år. Så i al beskedenhed tør vi godt kalde os eksperter. Jellesen Tag. Montering og reparation af paptag. Se jellesentag.dk.
4: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
5: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Start forårets fester i Flækgård. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49. Og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
16: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
19: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
20: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses. Disponere,
0: der kommer
1: og cykler ind. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
4: Replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: En 65-årig tidligere advokat er i dag blevet idømt 6,5 års fængsel i en stor sag om milliardhvidvask ved Københavns Byret. Retten mener, at manden forsøgte at hvidvaske omkring 1,6 milliarder kroner gennem selskaber uden reelt drift. To andre personer er også dømt i sagen, og de har begge anket deres domme til landsretten. Energistyrelsen har lukket sin varmepumpepulje, det oplyser styrelsen til TV2. Nedlukningen sker, fordi puljen nu er tømt for penge. Energistyrelsen har modtaget over 10.400 ansøgninger for samlet næsten 283 millioner kroner. Energistyrelsen har indtil videre givet knap 8.900 tilsagn om tilskud for i alt næsten 241 millioner kroner. Danmark er nu klar til at støtte et muligt militært bidrag i Hormuzstrædet. Det sker efter grønt lys fra Udenrigspolitisk Nævn i dag. Det skriver DR. Ifølge fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skal Danmark sammen med andre europæiske lande bidrage til stabilitet og sikre sejlads i området. Et konkret dansk bidrag skal dog først godkendes politisk, når missionens indhold er fastlagt. I aften er nat skyde og stedvis regn eller byer 4-8 grader. I morgen skydevejr, stedvis regn eller byer, senere også lidt sol over de sydlige egne 7-13 grader. Heldøgnet svag til jævn, stedvis frisk vind fra vestlig eller skiftende retning.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
2: Jeg er tabt.
1: What?
2: Yes.
1: Jeg har faktisk ikke engang selv en grammofon, men jeg har nogle grammofonplader.
3: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladsvælder for en grammofon. Det er da ikke særlig gammel.
1: Nej vel. Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronninglund.
4: Ej, for fedt. Ej, for fedt. Ej.
1: Der.
4: Tusind tak.
1: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder da til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
5: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I da også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
1: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
5: Jo.
6: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her roder grisene i jorden, mens køerne hygger sig på græs, og kyllingerne basker med vingerne. Akkurat som de er skabt til. Få en god smag i munden med vores store udvalg af kød og pålæg fra egne fritgående dyr og andre gårde, hvor det gode dyreliv kommer i første række. Besøg gårdbutikken eller bestil direkte til døren på frilandskød.dk og glæd dig til en god smag i munden. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
7: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din Toyota. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Det er der ingen grund til. Vi tilbyder nemlig en all-inclusive serviceaftale, som for et fast overkommeligt beløb hver måned dækker både alle eftersyn og også de uforudsete reparationer, der eventuelt dukker op. Det giver ro i maven og et smil på læben. Kig ind og hør mere. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Thisted, Nykøbing, Borg, Stryk, Stør, Aars, Hadsund, Randers og Grenå.
8: Kan du høre, hvad det her er? Det er lyden af fart og adrenalin. Og hos Jejstrup Cross Center finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Cross Center i Vestbjerg. Danmarks største cross-univers. Se jejstrupcross.dk.
9: Har du brug for ekstra plads? Så har Boxit løsningen til dig i lune og tørre depotrum til udlejning. Og du kan køre bilen helt ind i hallen, så du altid kan læsse af og på i tørvejr. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Boxit. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
10: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv. Og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige. Ikke bare de mange. Derfor blev Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
11: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte 5 kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100. Og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
10: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Tårn Kaas holder kæmpe havemøbeludsalg på torsdag, Kristi Himmelfarts dag, fra kl. 9 til 14. Vi har gjort det igen og tømt leverandørens lager og fylder hele pladsen med spritnye havemøbler til vilde priser. Spar helt op til 80%. Det er rene Kristi flyvspriser. Vi har både lækre loungemøbler, havebord, stole, hyndemarked og meget, meget mere. Så skynd dig afsted, for til disse priser flyver tilbudene hurtigt afsted. Følg os på vores Facebook-side, hvor vi løbende viser billeder og video af nogle af møblerne. Det hele sker Kristi Himmelfarts dag, torsdag i Trægården Kaas fra kl. 9 til 14. Det er første mølle. Vi ses.
1: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til kl. 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
2: Oplev Nordjyllands største kvalitetsudvalg med robotklippere hos PJ Skovværktøj på Virkeløst 3 i Nørresundby. 2, 3 og 4 hjulstrukne i alle størrelser og prisklasser. Du fortryder nemlig kun, at du ikke kom her noget før. Alle pillefingre og spørgehjørner er velkomne til at kigge nærmere på alle de udstillede maskiner. Hos robotviskeren og PJ Skovværktøj taler alle flydende robot, og vi har desuden masser af erfaring med Husqvarna, Stihl, Segway, Marmotion og Roborock. Se hele udvalget inden for robotklippere på savdoktoren.dk eller på Virkeløst 3 i Nørresundby.
3: Suzuki har sat strøm til sin første elbil, e-Vitara.
4: Og hos Kos Biler er vi helt højspændte.
3: Du får nemlig en fuldbøds SUV med alle de gennemtestede Vitara-dyder, robusthed, overblik og køreglæde.
4: Nu bare koblet direkte på fremtiden.
3: Mere power, lydløs fremdrift
4: og moment fra første millisekund.
3: Og prisen? e-Vitara fås fra under 230.000 kroner.
4: Er du lavet op for nysgerrighed?
3: Så kig forbi, mærk spændingen og tag en prøvetur hos Suzuki Kos Biler midt i Kos.
5: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. På Spiltema.
1: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
4: Carglass Repair. Carglass Replace.
5: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99. Og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
7: Life is simple, life is free.
8: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
9: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
14: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
15: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
16: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
17: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
18: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: every day.
21: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
22: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
23: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
24: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
25: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
26: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
27: Og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Kanemene havemøbler, få en liter yoghurt yoghurt til en 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
28: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
29: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
30: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
31: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
32: Musikken var din ungdom.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Danmark er nu klar til at støtte et muligt militært bidrag i Hormuzstrædet. Det sker efter grønt lys fra Udenrigspolitisk Nævn i dag. Det skriver DR. Ifølge fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skal Danmark sammen med andre europæiske lande bidrage til stabilitet og sikre sejlads i området. Et konkret dansk bidrag skal dog først godkendes politisk, når missionens indhold er fastlagt. En kvinde blev i dag fundet død i Ebeltoft Havn i Østjylland, men intet tyder på, at hun har været udsat for en forbrydelse, oplyser Østjyllands politi. Der er ikke noget, der indikerer, at der er sket noget mistænkeligt eller kriminelt, siger kommunikationsrådgiver Anne Tidemand hos Østjyllands politi. Politiet ønsker ikke at oplyse nærmere om kvinden, herunder hendes alder. Aalborg Håndbold skal møde FC Barcelona i semifinalen ved håndboldens Champions League Final Four den 12. og 13. juni i Köln. Dermed venter der en gentagelse af finalen fra 2024, hvor spanierne trak det længste strå. Og også denne gang bliver det svært. Keeper Niklas Landin vurderer, at Aalborg virkelig skal ramme topniveau i to kampe for at kunne spille sig til klubbens første Champions League-titel. I aften er det skyet og stedvis regn eller byer 4-8 grader. I morgen skydevejr, stedvis regn eller byer, senere også lidt sol over de sydlige egne 7-13 grader. Heldøgnet svag til jævn, stedvis frisk vind fra vestlig eller skiftende retning.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra

0: Rema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
1: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
3: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
5: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
6: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
9: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
10: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
9: Men det er ikke kun for jer med små børn.
11: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
9: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
12: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
13: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
15: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
17: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
18: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig.
0: Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
22: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
5: Musikken fra din ungdom.

0: tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritiske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
11: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
12: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
13: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
14: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
15: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på mercedes-benz.dk.
16: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
18: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
19: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer.

0: kun hos Memira.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
3: Carglass Repair. Carglass Replace.
4: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill, og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
10: Musikken fra din ungdom og de bedste